0: Asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Hi, this is Offenbach and you're listening to our new track Deep It Low with Fabish.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget record de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut pentru programul Rabla. În plus, anul acesta vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european și în statele din Tratatul Mediteranean, în care sunt incluse Turcia și Maroc. Scopul acestei limitări este reducerea poluării generate de transportul de la mari distanțe și susținerea economiei europene. În ceea ce privește mașinile electrice, veștile nu sunt la fel de bune. Cerurile rămân înghețate la nivelul de anul trecut. Concret, cine vrea o mașină 100% electrică primește un ecotichet de 18.500 de lei, în timp ce pentru un plug-in hibrid suma este de 15.000 de lei. Ghidul programului a intrat deja în consultare publică, iar primele înscrieri sunt programate să înceapă chiar luna aceasta. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca primește o finanțare de peste 23 de milioane de lei pentru modernizarea ambulatoriului. Contractul de finanțare a fost semnat oficial de Consiliul Județean Cluj și Ministerul Investițiilor Europene prin Programul Sănătate. Cu acești bani va fi construit un centru integrat de screening și prevenție menit să le asigure pacienților acces rapid la consultații preventive și investigații complexe pentru un diagnostic timpuriu. Proiectul prevede extinderea pe verticală a clădirii actuale, unde vor fi amenajate cabinete medicale moderne, săl de tratament, o zonă de spitalizare de zi pentru monitorizarea pacienților și chiar o zonă de relaxare în aer liber la etajul 2. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că modernizarea infrastructurii sanitare rămâne o prioritate absolută pentru județ. Alertă de securitate la granițele NATO. România și statele Baltice ar putea deveni țintele unor atacuri sub steag fals orchestrate de Moscova. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia folosește incidentele aviatice și maritime din apropierea frontierelor noastre pentru a lansa campanii masive de dezinformare și pentru a-și ascunde responsabilitatea. Semnalul de alarmă vine după două evenimente recente grave. Doborârea unei drone în Letonia și eșuarea unei drone maritime ucrainene pe litoralul românesc, ambele aparate fiind deviate din cauza broiajului electronic rusesc. În paralel, analiștii americani notează că Vladimir Putin a respins ferm propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a îngheța linia actuală a frontului pentru a relua negocierile de pace. Kremlinul consideră orice propunere de armistițiu drept inacceptabilă, semn că obiectivele militare ale Rusiei rămân neschimbate.

0: aceasta. Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, aeroportul internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Dar cine a zis, domne, că e perfect? Cine a zis că e perfect? A, mai știu câte unii care zic că sunt perfecți, dar nu e cazul nostru, de-aia zic, de la început vă zic, nu suntem perfecți, ne cerem scuze de pe acum și pornim la treabă de dimineață, așa imperfecți cum suntem. Noi vorbim de cei de aici, din studio, înțelegeți? Și băiatul care vorbește de dimineață.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
3: Bună dimineața, Cluj! Deci

0: FM.
1: Exact aici, sigur că da. Aici, pe frecvența 102,2, dar și pe napoca.fm.ro, se aude pe internet, așa că putem porni la treabă. Bună dimineața, bună dimineața! Ștefana Lucorean vă salută cu drag și vă dorește ceea ce vă doriți. În principal știu că o bună dimineață să fie. Atunci insistăm pe bună dimineața, aici la emisiunea orașului tău, musai de dimineață. La radio orașului tău, firesc, Napoca FM. Vă așteptăm pe WhatsApp 0734 407 407. Cu drag, nu altfel. Au venit mesajele vocale, au venit înregistrări video deja.
2: Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și eu ieri ne-am scos dintele.
1: Ți-a scos dintele, uite că ni-l arată. Lipsă! Uite-o și pe Miruna, ne arată și ea de altul. Bine, dragii noștri, mulțumim frumos. Na, ce să faci? Asta e situația. Mulțumim frumos. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața de la 7 la 11. Dar, dom'le, cine e obraznic de dimineață, dom'le? Mai puțin, dacă trebuie deja. Dom'le, am intrat frumos, ați venit, ați văzut. Frumos, cu, am zis ce am zis, că nu. Bun. Vine Adrian V și repede să ne pună la muncă până la ora 11, dom'le. Stați un pic, acum ai trimit un mesaj de dimineață, un pic să rezolvăm lucrurile, nu se poate așa. Că e numai ora 12 astăzi, nu, Andreea, mamă? Ce faci, micul dejun? Și drum la școală, în același de la 11, 12 chiar zi. Opa, stai un pic, că deja... Stați un pic, că deja văd că lucrul... Deci, lumea sare de dimineață, vis somnoros de dimineață. Înțelegeți? Vrei să te așezi un pic, să creezi atmosferă, să te trezești și tu și ascultătorii? Ascultătorii, domne, agresivi? Agresivi de dimineață. Că până la

0: Andreea, bună! Adriane, nu insista, te rugăm frumos! Dani, bună dimineața, mulțumim să fie bine. Ce mesaj am mai primit aici?
1: Bună dimineața, vă salută Alexandru și Bianca, vă dorim o zi minunată, spor la treabă și poftă bună la cafea!
0: Mulțumim!
1: Pupiș, pa, pa!
2: Pa,
0: pa! Pa, pa, para, pa, pa! Cum era piesa aia, param, pam, pam, param, pam, pam! O să fie și ea cu fetele care dansează de dimineață. Bună dimineața și de la noi, o zi frumoasă, mulțumim frumos! După aici treceți de obicei prin cartier Alina și compania, mulțumim! Bună dimineața, plimbări cu drona 200 de ron, 2 minute. Aoleu, bată-vă să vă bată, bună dimineața, neapărat. Mulțumim frumos, vă aștept, dragi prieteni, venim cu ghicitoarea imediat. Neața, neața, neața, bună, bună dimineața. Ștefana Lucorean și Clujului deopotrivă, zice unul dintre prietenii noștri care se numește Sergiu. Neața, Ștefane, am înțeles, Mihaela din Italia. Îți mulțumesc foarte mult, draga noastră. Bucurii să ai acolo. O să salutăm un pic mai târziu pe Tante Maria din Cervia, Italia. Sigur, și pe băiatul e acolo, dar și pe Mihaela, o fată extraordinară. Bucurii să ai, Mihaela. Toate cele bune. Să vă fie bine acolo în Italia. Mai citim aici, uite, și Mariana a venit împreună cu noi de dimineață după ce ieri s-a plimbat. I-a plăcut vremea și ziua și așa mai departe. Manuela, bună dimineața. Luminița, bună dimineața. Laurențiu, bună dimineața. La ora 5 și 14 minute Mary era trezită deja. Cine trimitea? Era întuneric încă la ora 5, după cât îmi dau seama. O poză cu luna. Da, frumoasă, frumoasă. Mulțumim frumos, Mary. O bună dimineață, bună dimineață. Bun, sunt multe mesaje. Vreau să vă spun doar atât, ca să scurtăm introducerea. Toți tinerii noștri prieteni care ne scriu astăzi și ne trimit mesaje vocale intră în tragerea la sorți pentru o periuță de aia profesională electrică Disney, de aia o supercalifragilistică primită de la prietenul Robert, prietenul care e cu îmblânzirea câinilor, disciplinarea câinilor, Polak Master K9. Da, îi mulțumim foarte, foarte mult că s-a gândit la voi și a venit cu drag cu câteva periuțe de astea de Disney. Toți cei care trimit dintre cei mai tineri prieteni ai noștri, da, alo, ce mai tineri, chiar și cei care se simt tineri, de ce nu? Mâine tragem la sorți la 7:30 o periuță profesională electrică.

0: vă mie de dimineață. O să ziceți, bine bă, Ștefane, dar chiar așa de dimineață? Păi chiar așa de dimineață, care e chiar așa mare problemă să dansăm dis de dimineață, chiar și la ora asta 7 și 10 minute? Eu zic că nu e nicio problemă, indiferent unde ești. Eu așa zic, acum s-ar putea să greșesc imperfecți, cum suntem noi aici de dimineață, cum zicea și piesa de la ora 7, nu? Bună dimineața, bună dimineața! Zicea mesaje vocale de la cei mai tineri prieteni ai noștri, da? Bună dimineața, Ștefan! Sunt Anastasia și eu am câștigat deja o periuță de dinți, dar ar dori și Matei una atunci să ne trimită un mesaj vocal pe 0734 407 407, că e un răspuns la ghicitoare, că e un salut, că e orice altă poveste. Cu mare, mare drag la 0734 407 407. Dintre toți cei mai tineri prieteni ai noștri, mâine câștigă unul o periuță profesională. Pentru cei mai tineri prieteni ai noștri, de Disney, adevărată, deosebită, extraordinară. Robert, încă o dată mulțumim foarte mult pentru dărnicie. Mulțumim. Poți să pui, te rog frumos, Belong Together. Belong Together, oarecare o fi piesa cu Belong Together. Da, o descifrăm noi imediat, nu se poate. Neața, ce faci, Marius, mamă? Să nu... Și tu te-ai trezit de dimineață? Ai trezit-o și pe Mary, că de-aia s-a trezit Mary la ora 5, din cauza ta, Marius. El s-a trezit pe la 4 și ceva, săraca Mary a auzit mișcare prin casă din pricina lui Marius și s-a trezit și ea, săraca. Ai, bună dimineața, bună dimineața. Ne scuzați, acum ne mai mirăm și noi aici de dimineață un picule, ce să faci? După atâția ani tot ne mirăm, nu, Tudor? Ne mirăm, Tudor.
1: Bună dimineața, Ștefan, bună dimineața, Cluj, să trăiască toată lumea, Doamne ajută, vă salută Tudor la Cluj.
0: Să trești.
1: O zi bună să aveți.
0: Să fii omul, exact asta am zis și eu de dimineață, să avem o zi bună.
2: Bună dimineața, Ștefan.
0: Opa.
2: Suntem frați.

0: fie bine, bine, bine!
1: Bună dimineața, Ștefan! A venit vacanța
0: cu trenul din Franța.
1: Hai copii la joc, cărțile pe foc, pupici cu sclipici, spor la cafeluță.
0: Pa, pa, mulțumim frumos cu bună dimineața. Cine mai e aici de dimineață cu noi? Ia să vedem.
2: La Musai, bună dimineața.
0: Uite-l, domne, pe tânărul nostru prieten, domn.
2: Nea Ștefan al Lucuroia.
0: Hei!
2: Este că și eu m-am cazit la cei tineri.
0: Văd, văd, văd. Te pune și pe tine pe listă. Dar bun, așa e, foarte bine. Mulțumim frumos. Vă așteptăm în continuare ghicitoarea, vă rugăm frumos. Uite, acuși vine și ghicitoarea. Unde era, domne? Unde era ghicitoarea? Oleu, a umblat cineva pe aici, că pregătisem de ieri lucrurile, dar imediat le facem să fie bine, dragi prieteni. Ștefan, un Billie Jean? Este, încă de ieri trebuia să difuzăm un Billie Jean, că mare succes are filmul Michael în cinematografele din România și din lumea întreagă.
3: Good morning, everyone!
4: Musai de dimineață!

24/7, dar doarme. Aoleu, îl salut oricum pe prietenul Ștefan. Uite cum doarme dus pe bacheta din spate. Foarte tare. Da, și am mai zis-o. Îl înțeleg perfect pe tânărul nostru prieten. Perfect îl înțeleg. Și acum că m-aș pune pe canapeaua asta de aici de la, din protocol de la noi, cred că imediat aș adormi, dar vreau să mă agit de dimineață, de la 7 la 10, nu de la 7 la 11, cum spun ascultătorii. Pe aici

0: să aveți Alina. Toate cele bune. Speram că cei mai tineri prieteni ai noștri care ne trimit mesaje vocale vor intra la o tragere la sorți mâine la 7:30, vor câștiga o peluță de dinți profesională.
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Evelin. O să doresc o zi frumoasă.
0: Mulțumesc foarte mult, Evelin. Te zicem și pe tine pe listă, bine? Evelin, îți mulțumim foarte mult. Tu știu că ne trimiți și așa și fără niciun concurs mesaje, Evelin. Îți mulțumim frumos. O bună dimineață. Aici cine e cu noi?
2: Bună dimineața, Ștefan.
0: Uite-l, mă.
2: Bine vacanța cu trenul din Franța.
0: Exact. Exact, Arman. Bună dimineața, bună dimineața. Îți mulțumesc frumos, Arman. O bună dimineață să ai împreună cu tati și cu mami, bine? Bună dimineața, bună dimineața. Mă bucur că vin mesajele. Uite, Dorin, cât are? Dorin are cât 9 ani. Doarme dus pe bancheta din spate și noi facem gălăgie. Rău ne stă de dimineață. Rău, facem gălăgie. Săracii tineri prieteni ai noștri dormă, dormă, dormă. Bună dimineața, ce faci, David? Toate bune? Bună dimineața. Trebuie să îi dai la păi, ia zi acolo. Dar mai zi oată prenumele, că mă încurc în ele. Bună dimineața, Ștefan. O zi minunată, mulțumim. Bună dimineața, oare ați putea pune cicăbum, cicăbum, cicăbum, cicăbum, Stray Kids cu cicăbum, cicăbum. Emma din Florești, bună dimineața, dragă noastră. Să căutăm pe aici, pe la noi, cicăbum, cicăbum, Stray Kids, bună dimineața. Bun, așteptăm în continuare și ghicitoarea de asemenea. Fiți atenți aici. Mă taie, nu cârtesc. Mă fărâmă, nu scrâșnesc. Și pe toți cu bine îi răsplătesc. Oare ce să fie? Ați deținut? Mă taie, nu cârtesc. Mă fărâmă, nu scrâșnesc. Și pe toți cu bine îi răsplătesc. Ce să fie, dragi prieteni? Răspundeți la ghicitoare. Repede, repede, repede, până nu vine vacanța. 0734-407-407.
3: Bună dimineața, Ștefan. O zi deosebită îți doresc.
0: Și eu la fel, dragul nostru. Aram, aram, sam, sam, aram. Am înțeles. Da, mulțumim frumos. Aram, bună dimineața, dragul nostru. Nu cred că vrei miel, așa e, aram. Nu vrea aram miel, vezi, de treabă. Ce tot vorbești, tati, acolo, că nu vrea miel. El vrea altceva de dimineața, aram.
4: Dimineața, Ștefan. Sunt Carina, spor la cafeluță.
0: Mulțumesc foarte mult, Carina. Bucurii, bucurii. Sunt înscris la concurs, zice David. Ne-a trimis un mesaj vocal. Trimite, David, un mesaj vocal acolo să te auzim și noi un piculeț, un piculeț. Răspunsul la ghicitoare este pâinea.

dragi celor din jur încădiți de dimineață, că nu putem fi tuturor dragi. Asta e o chestiune absolut firească, că n-ai cum să fii tuturor drag, dar să fim câtor mai mulți celor din jur mai dragi un piculeț de dimineață. Bine ar fi, nu? Apropo de traducerea noastră aici de dimineață, piese pe care tot mai am ascultat-o. Bună, de altfel. Raluca, bună dimineața. Răspunsul la ghicitoare este grâul. Nu chiar, deși ești sau sunteți cumva pe aproape, prea aproape. Grâul vine de undeva, nu știu de unde, nu din import, export. No, no, no. Bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este grâul de la Vlad, Radu și Raluca. Vă mai gândiți un piculeț, bine? Un pic, un pic și scrieți pe 0734-407-407. Semințe de grâu? Nu chiar, nu chiar. Ai pus semințele undeva. Înțelegi, draga noastră tânără prietenă? Ai pus semințele undeva, na, ca să vă ajut un pic până n-ajungeți la școală. Emily! Bună dimineața, bună dimineața. Mai zic o dată, haideți. Hai că mai zic o dată. Mă taie? Deci mă taie. Nu cârtesc. Mă fărâmă? Nu scrâșnesc. Și pe toți bine.

0: poate mai puțin cunoscutul Neil Sedaka făcea furori în anii 60 și cu piesa asta și cu multe, multe altele. Excelent remixată! Excelent remixată pentru 2026! Bună dimineața! Să nu uiți să mă treci pe listă, Ștefane! Na, trebuie să o trecem pe listă și pe Delea, mă, că a dat răspunsul corect. Na, ce să faci? N-ai ce face de dimineață. Ce se întâmplă?
1: Citoare moară?
0: No, e moara. Păi se taie, n-am zis că se taie. Bă, că mai mult zic moara, dar de unde ați luat-o pasta cu moara? Mă taie, deci, mă taie. Nu e cozonacul, no, mă taie, nu cârtesc. Mă fărâmă, nu scrâșnesc. Și pe toți, cu bine răsplătesc. N-a ce să fie. Ghicitoarea noastră la 0734-407 407. Cine e?
2: Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este...
0: Nu zicem, dar oare o fi răspunsul corect? Mulțumim frumos, vedem la final de emisiune și nu uita! Dragă tinere, prietene, dacă ne trimiți mesaj vocal de dimineață până ne ajungi la grădiniță sau la școală, ne zicem pe listă mâine de dimineață la ora 7, tragem la sorți o periuță profesională de spălat pe dinți, de aia care face zzzz, care spală bine, bine, bine. Și acolo jos, unde sunt dinții, jos la gingie, să se curețe tot bine, bine, bine, să n-avem probleme. De adevărată periuța de dinți Disney. Sigur că da, așa că ne trimiți mesaj vocal până n-ajung la grădiniță sau la școală. Roagă pe tata și pe mama să te lasă să trimiți mesaj vocal. Te rugăm frumos. Uite la tata că nu lasă pe cei mai tineri prieteni noștri să trimită mesaj vocal la 0734 407 407. Mulțumim frumos tuturor, cu mic, cu mare, aici de dimineață. Să fie, nu e sarea, nu e. Mulțumim frumos, Raluca. Bună dimineața, draga noastră. Cine mai e aici? Bună dimineața, Doamne, ce piesă frumoasă. Asta cu Carol. O zi frumoasă cu soare vă doresc. Râșnitoare sau mixer, cred. Nu este, nu se taie. Nu, el taie.

0: Răspunsul la ghicitoare îl tai, știi? Na, asta e. Uite, Mirela Diara de răspunsul corect. Mulțumesc frumos. Te iubesc era pentru mama. Ia să vedem, pentru mama ce mesaj e?
1: Bună dimineața, Ștefan. Te salută Matei. Te iubesc.
0: Ah, pentru mama. Mama zice că te iubește, Matei. Bine, mama, ai auzit? Sper că mama a auzit. Toate cele bune. Mulțumim frumos. Să fie bine!
2: Bună dimineața, domnul Cumsecale. La ce bucurie e de treabă faceți? Noi astăzi facem... dăm decorativa pe foișor.
0: Am înțeles. Tânărul nostru prieten lucrează din greu. Din greu de dimineață.
3: Răspunsul la ghicitoare e...
0: Na. Tăiat la fix, doamne, bună dimineața. Spicul de grâu, Eliza, Amelia, Vlad. Nu chiar, deși el vine de undeva. De unde vine? Apropo de ghicitoare, Stervu Ștefan, răspunsul la ghicitoare este copacul sau pomul. Nu, Mihăiță, nu. Nu. Mai încercăm, bine? Bun, mulțumim frumos de asta, Ștefane. Să trește, Andrei, să-ți fie bine. Mulțumim frumos de mesaj. Mai caut aici mesajele. Sunt dinții. Nu sunt dinții. Mulțumim frumos. Uite, cu cafeaua lângă el. Boerie. Mulțumim frumos. Te salut din însoritul Dâmbul Rotund. O zi plină de succes, se zice Ovidiu B. Mulțumim frumos. Și în Dâmbul Rotund ne ascultă lumea. Da, suntem tari, domne. În Dâmbul Rotund suntem cei mai tari. Sigur că da.
4: Ștefan, vreau melodia mea. Aram, sam, sam.
0: Bine.
4: Ștefan!
0: Da!
4: Răspunsul la ghicitoare
0: este... Nu le zici, Sever, nu zice la nimeni nimic, bine? Bună dimineața, Ștefan, azi am plecat mai târziu. Mulțumesc pentru centura neagră, Agnes și tati, salutări. Păi dăm centura neagră lui Agnes, pentru că ea cântă frumos de dimineață, deci face atmosferă în mașină. Ea a câștigat centura portocalie de la noi, ea are centura neagră. Clar, nu mai discutăm pe povestea aceasta. Mulțumim frumos, da, draga noastră Alina? Da, acela e răspunsul corect. Mai zicem ceva de Florești imediat. Mă uitam aici, Paula și Matei. Suntem Paula și Matei și răspunsul la ghicitoare credem că este exact. Mulțumim frumos că de acolo vine pomul. Ăsta-i adevărul pentru ghicitoare, zice Mariana. Bună dimineața. Pentru ghicitoare? Aha, bun. Punem aici deoparte. De seară, Mexic, Africa de Sud, Cupa Mondială, ora 22. Așa e, Laurențiu. Face și pronosticuri astăzi. Cine câștigă Cupa Mondială? Dăm două city break-uri. Mm-hmm. Da, peste o lună, după ce aflăm ce și cum. Până atunci, cu tinerii noștri prieteni, avem treabă până nu vine vacanța. Un pic, la 0734 407 407. Chiar dacă nu o să difuzăm toate mesajele de la tinerii prieteni, o să le verificăm la final.
5: Bună dimineața, Ștefan, sunt Ramon și imediat vine vacanța.
0: Exact, a zis cineva că cu trenul din Franța, Ramon, vine vacanța. Îți mulțumim frumos, dragul nostru. Stai că mai avem aici un mesaj.
6: Bună dimineața, Ștefan, Maria din Dezmir. Spor la cafeluță, povești cu sclipici. Te rog să pui imnul.
0: Bine, draga noastră. Bună dimineața. Că vine imnul, până vă zic ceva cu Floreștiu. Că veniți mulți din Florești. Revoluție rutieră în Florești. Plan uriaș pentru deblocarea traficului. Pasaj subteran și benzi reversibile. Între Cluj și Florești, problema traficului a devenit una dintre cele mai mari provocări ale întregii zone metropolitane. În orele de vârf, DN1 se transformă într-un coridor blocat aproape constant, unde distanțe scurte ajung să însemne minute bune de așteptare. Știți asta, nu? Sigur. În acest context, administrația locală vine cu un pachet amplu de măsuri. De la centura metropolitană, bat-o norocul s-o bată și pasaje rutiere, bate-le bucuria să le bată și împlinirea, până la benzi reversibile și prioritizarea transportului public. Ca să știți și voi despre ce este vorba.
7: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
8: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro. Protejează!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Music and a good morning. La Boca FM.
2: Great music for a perfect morning.

0: dragi prieteni. Bună dimineața la București City Online. Nu vă auziți, nu există, acum se aude. Am verificat eu. Deci am pus eu mâna pe internet și am verificat, se aude pe online. De data asta cu bună dimineața Magdalena, Magdalena din București. Mulțumim frumos, draga noastră, că ne asculți de acolo. Sau, mă rog, în ce să ne asculti online? Dar se aude acum online. Nu, prieten, se aude online acum, e în regulă.
1: Zi plină de...
2: Miața, Ștefan.
0: Bună dimineața.
2: Eu...
0: Da?
2: Azi...
0: Așa?
2: Așteptăm vacanța cu mamei și cu tati.
0: Da?
2: Și cu cățelușul meu, Oscar.
0: Bun.
2: Spor la cafeluță.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult. Așteaptă vacanța împreună cu cățelușul, cu mami și cu tati. Trecem pe listă pentru o perioadă profesională și pe prietena noastră, tânăra noastră prietenă. Da? Pentru toate mesajele vocale de la tinerii noștri prieteni, mâine tragem la toți la 7:30 o perioadă. O perioadă. Nu vă supărați, dragi tineri, prieteni, dacă doar unul câștigă. Asta e regula jocului aici de dimineață. Că jocul e joc, n-avem ce face. Că trebuie să aibă reguli jocurile, nu? Mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Bună dimineața. Le aștept în continuare până n-ajungeți la grădiniță și la școală. 0734 407 407. Neața, Ștefan. Spor la cafeluță, zic fetele de la CR. Bună dimineața. Acum da, Ștefane, se aude în București. Bine, draga noastră Magdalena. Bună dimineață, bună dimineață. Ce mai zice pe aici?
3: Salut, eu sunt Adonis. Acum mă duc la școală.
0: Bun.
3: Să mă treci pe listă la concurs.
0: Sigur că da. Păi dacă ai trimis mesaj vocal, lucrurile sunt clare, clare, clare. Nu mai există discuție. Acum, dacă ai noroc, mâine dimineață la 7:30 aflăm, bine? Îți mulțumesc, succes, să ai o zi bună, bună, bună. Mulțumim frumos. Deci ați auzit, în Florești lucrurile se rezolvă, subteran, metropolitan, când mai vine și metrou, deja sunt, băi, o să fie Floreștiul mai tare decât Cluj. Eu deja m-am speriat când am auzit câte lucruri, câte chestiuni senzaționale se întâmplă în Florești. Cine-i? Uite-l, mă. Așa cum dați. Cântă! Așa! Tinerii noștri prieteni pe bancheta din spate.

aici pus de avem. Vă aștept în continuare și pe WhatsApp, și pe frecvență 102,2 și pe internet napoca.fm.ro sau, mă rog, pe orice alt site care ne preia și ne preiau multe, dragi prieteni.

0: Ștefane, te rog, mai zi o dată ghicitoare, dar mai rar, așa, un piculeț, te rugăm frumos. Da, hai să o zicem ardelenește atunci. Mă taie, nu cârtesc, mă fărâmă, nu scrâșnesc și pe toți bine-i răsplătesc, da?
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napo.

0: Salut!
1: Și Alin,
0: să trăiți!
1: O emisiune frumoasă!
0: Să fie Daria și Alin, bună dimineața! Mulțumim frumos pe listă la tragerea la sorți pentru periuța electronică primită de la Robert. Pentru cei mai tineri prieteni ai noștri dintre toți, prietenii tineri care ne-au trimis mesaj și ne mai trimit, că mai au încă timp să ne trimită mesaje vocale pe 0734 407 407. Flo, bună dimineața! Răspuns corect, dragul nostru. Apropo de ghicitoare, îți mulțumim frumos. M-a distrat Magdalena din București. Iau zici ce zice. Ieri nu am avut curaj să mă vait, dar

0: intrăm în sevraj, zice Magdalena. Vai de mine, Magdalena, dar nu e bine. Nu e bine, draga noastră. O să-ți trimit o postă cu... Până câștigi o cană musai de dimineață în Apoca FM, îți trimit o postă, draga noastră. Bine? Mulțumim frumos de curiozitate. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Ștefan! Sunt Vladia și Ioana din Cluj-Napoca și vreau să mă duc la școală pe imnul Apoca FM.
0: Am înțeles, a fost mai adineaur, dar mai dăm o dată.
1: Faină.
0: Să fie, draga noastră, dăm puțin publicitate și dacă mai avem timp, intră, dar cred că mai avem, intră și imnul, dacă n-ajungeți între timp la școală. Bine? Mulțumim, mulțumim, mulțumim!
2: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego. 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus. Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoara și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Turn the volume all the way up.
7: All right, let's go.
6: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: counselor.
1: Napoca FM. Zi de zi în siguranță, ascultăm-o-s dimineață cu Ștefan Goran la matinal.
2: Ăla e Goroian, sau cum ai zis, bună dimineața, ne-am urcat mai târziu în mașină și ascultăm imnul, mulțumim frumos, bine, bine, bine. Mulțumim frumos, a venit Valentin, domne. A zis că să vrea să dea știrile de dimineață. Foarte bine, Valentin, ascultăm știrile și vouă o bună dimineață cu Napoca FM, radioul orașului nostru.
3: Napoca FM.
4: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget record de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut pentru programul Rabla. În plus, anul acesta vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european și în statele din Tratatul Mediteranean, în care sunt incluse Turcia și Maroc. Scopul acestei limitări este reducerea poluării generate de transportul de la mari distanțe și susținerea economiei europene. În ceea ce privește mașinile electrice, veștile nu sunt la fel de bune. Cerurile rămân înghețate la nivelul de anul trecut. Concret, cine vrea o mașină 100% electrică primește un ecotichet de 18.500 de lei, în timp ce pentru un plug-in hibrid suma este de 15.000 de lei. Ghidul programului a intrat deja în consultare publică, iar primele înscrieri sunt programate să înceapă chiar luna aceasta. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca primește o finanțare de peste 23 de milioane de lei pentru modernizarea ambulatoriului. Contractul de finanțare a fost semnat oficial de Consiliul Județean Cluj și Ministerul Investițiilor Europene prin Programul Sănătate. Cu acești bani va fi construit un centru integrat de screening și prevenție menit să le asigure pacienților acces rapid la consultații preventive și investigații complexe pentru un diagnostic timpuriu. Proiectul prevede extinderea pe verticală a clădirii actuale, unde vor fi amenajate cabinete medicale moderne, săl de tratament, o zonă de spitalizare de zi pentru monitorizarea pacienților și chiar o zonă de relaxare în aer liber la etajul 2. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că modernizarea infrastructurii sanitare rămâne o prioritate absolută pentru județ. Alertă de securitate la granițele NATO. România și statele Baltice ar putea deveni țintele unor atacuri sub steag fals orchestrate de Moscova. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia folosește incidentele aviatice și maritime din apropierea frontierelor noastre pentru a lansa campanii masive de dezinformare și pentru a-și ascunde responsabilitatea. Semnalul de alarmă vine după două evenimente recente grave. Doborârea unei drone în Letonia și eșuarea unei drone maritime ucrainene pe litoralul românesc, ambele aparate fiind deviate din cauza broiajului electronic rusesc. În paralel, analiștii americani notează că Vladimir Putin a respins ferm propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a îngheța linia actuală a frontului pentru a relua negocierile de pace. Kremlinul consideră orice propunere de armistițiu drept inacceptabilă, semn că obiectivele militare ale Rusiei rămân neschimbate.

0: Wow, ce piesă, zice o ascultătoare. De cum adică, wow, ce piesă? Cum adică, cum vine asta? Asta e redundant, ca să zic așa, să folosesc acest cuvânt de dimineață. Păi Napoca FM, draga noastră. Păi dacă zici Napoca FM, nici nu mai trebuie să zici, wow, ce piesă. Ai zis Napoca FM, lucrurile sunt clare. E radioul orașului nostru și matinalul Musai de dimineață cu Ștefana Lucorean, care vă salută cu drag. Bună dimineața, bună dimineața. Să facem să fie bine, zic eu. Încercăm un piculeț? Iauzi o nouă știre locală, un nou Mărăști. Un nou cartier Mărăști, spațiu pentru oameni, nu pentru mașini. Canalul Morii din Mărăști ar putea deveni un coridor verde pentru pietoni și bicicliști. Primăria pregătește una dintre cele mai ample reorganizări urbane din zonă pentru Mărăști. Acesta este probabil unul dintre cele mai importante proiecte discutate în ultimii ani, sperăm și împlinite. De discutat, discutăm și noi la radio de dimineață, nu? Împreună cu prietenii noștri. Așteptăm pe WhatsApp mesajele de toate felurile. 0734 407 407. Uite, a venit cântărețul, domn. A venit cântărețul.
1: Bună dimineața, bună dimineața, Musai, bună dimineața.
0: E împreună cu noi, foarte bine, ne bucurăm, bucurăm. Ștefane, oare la ghicitoare răspunsul corect să fie da, da, da, da. Acela este răspunsul corect, dar mai cu bărbăție, așa, mai cu hotărâre, mai cu Napoca FM. Bună dimineața, mulțumim frumos, ai trimis ceva mesaj, ai încercat să suni aici de dimineață, Emma! Bună dimineața, draga noastră, ai trimis și mesaj?
2: Bună dimineața, Ștefan, sunt Tudor din Câmpenești și alaltă ieri am fost în excursie la Tonyland, la Mănăstirea Necula.
0: Super, minunat! Dragul nostru, ne bucurăm pentru tine. Trebuie excursii, trebuie să vedem țara asta. Vorba unui amic, mă rog, cunoștință de a mea, care i-am zis, dom'le, mergi și în concediu, că n-am mai fost în concediu de vreo nu știu când. Mergi, nene, în concediu, dacă aș fi nevastă ta, să vezi ce ți-aș face, i-am zis eu. Cu sinceritate și prietenie, i-am zis. Și la un moment dat mi-a zis, măi, Ștefane, mi-a zis de Thailanda, mi-a zis de Grecia, mi-a zis de Egipt. Dar n-am fost la porțile Dunării, n-am fost la drobeta Turnul Severin, n-am fost... Și mi-a zis câteva locuri din România și bine a zis că sunt locuri multe și foarte frumoase în România pe care nu le-am văzut. Nu le-am văzut și ar trebui să le vedem. De pildă la porțile Dunării acolo, la porțile de fier. N-am fost prin zona aia cu drobeta Turnul Severin, nici eu n-am fost. Și așa că m-am supărat foarte tare și am zis, anul ăsta trebuie să mergem la drobeta Turnul Severin, printre altele. Dar sigur, după ce mergem în Singapore, știți că, na, trebuie și niște poze pe Instagram. Nu poți. Vara, fără poze pe Instagram, că ai fost în Singapore, în Thailanda, în astea, nu are niciun rost. Râde lumea de tine. Aude de drobeta Turnul Severin, serios, na, o să zică, bă, dar eu credeam băiatul ăsta că totuși e mai bazat un pic, așa, că se dă interesant la radio și... n-o fi el. Na, și atunci trebuie să iei niște măsuri, trebuie să pari ceea ce nu ești. Na, știți cum e pe Instagram, nu? Bună dimineața, bună dimineața! Mai avem câteva știri aici, rămâneți cu noi, aștept mesajele voastre deocamdată. În continuare, de dragă tinere prieten, ești pe listă pentru periuța de dinți profesională de la Robert primită, prietenul nostru, Polak Master, ca nouă. Toate cele bune, Facebook și TikTok. Prietenul nostru, îi mulțumim frumos, foarte darnic. Și nu numai cu tinerii noștri prieteni, un om deosebit.
2: Bună dimineața, Ștefan, sunt Tudor din Câmpenești și alaltă ieri am fost în excursie.
0: Ați auzit?
2: La Tonyland, la Mănăstirea Necula.
0: Na, ați auzit despre ce este vorba? Așa trebuie, în excursie în România. După aceea, vedem și celelalte lucruri minunății din lume. Na, ce facem acum, ce ascultăm? Ia să vedem noi aici ce avem. O piesă nouă, domn, frumoasă, parcă-i internațională.

0: Rocker FM. Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Lujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
0: Napoca FM.
6: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

acțiune. Am vorbit cu câțiva prieteni care au venit în vizită aici la noi de dimineață. Le-am zis, dom'le, dacă faci, se pregăteau pentru facultate, universitate și mai, dacă nu faci cu pasiune ceea ce faci, o să fie un chin viața, un chin. Dacă ai norocul ăsta să faci cu drag, când mergi la muncă, mergi cu drag și le faci cu drag lucrurile acolo, ești un om scăpat. Dacă nu, e mult mai grav. Apropo de apasionate, da, asta e și... Asta e că mă întrebau, îți place aici glume? Sigur că îmi place, că altfel mă duceam și devineam miliardar în euro, în altă parte. Făceam blocuri, făceam și eu vreo 233 de blocuri, printre case, nu

0: nu cu drag dimineața, nu să te lovești peste frunte și să zici, aoleu, iar mă duc la muncă astăzi acolo, nu mai pot, nu mai pot. Doamne ferește. Bună dimineața, bună dimineața, prietenii noștri, mă bucur că dansează, cântă, e bine așa. Ia auziți-i. Gypsy, Gypsy!
1: Serus,
0: mă, ce fac? Toate bune? Na, dansează, omul, cântă. Foarte bine.
1: Da, ce? Te deranjează cu ceva?
0: Nu, domne, nu, n-am nicio treabă, nici vorbă, nu, nu, nu, nu, nu. Alte lucruri mă deranjează, când mă deranjează, dar nici alea nu ar trebui să mă deranjeze. Cu bună dimineața, mulțumim frumos, dragi prieteni, să fie bine, vin și pronosticurile cu campionatul mondial, imediat, puțin tel, cine câștigă, domne, campionatul mondial? E întrebarea și poți câștiga un city break, avem două city break-uri, pentru doi prieteni de ai noștri, un tricou și o cană. Bine? Bun!
2: Tu l-ai domnul Ștefan, că ce zi mi-are milița? Una, una și non-stop. Hai de mine, nu mă mir că lucrez la radio. Te-ai făcut pentru radio. Am ne ajută.
0: Am ne ajută. Croit, domne, croit. Am croi de radio.

0: dimineața, dragă domnule Ștefan. Bună dimineața. Bună Ștefane, mă. Iarăși la muncă. Bravo, bravo. La muncă cu tine, la muncă.
1: Na.
0: Și răspunsul la ghicitoare să ți-l dau.
1: Da.
0: Hai să ți-l dau. O fi pâinea, mă, Nea Ștefane.
1: Dar de unde, de unde vine?
0: Bună.
1: Să fie bine, dar de unde vine pâinea? De unde, de unde, de unde? Ia zi tu, sfătosule, ce ești tu. Cu bună dimineața și cu mulțumiri pentru mesajul trimis. Video, omii pe drumurile europene. Era o emisiune de mult. Drumurile europene, da. Ne uitam la ea ca la marea minune a lumii. Vedeam orașe europene, ale astăzi. Te urci în avion și te-ai dus. 0734 407 407. Nu e? Mai te străduiești? Te mai străduiești un piculeț, prietene, bine? Mulțumim.

Îți trimit poza cu... Sunt mai multe ascultătoare care vor poză, dar în final vor și care, dar deocamdată vor poză să vadă dacă se încurcă sau nu la concurs. Bine, vă trimitem poza. Mulțumim frumos prietenilor de la giftsforall.ro pentru frumoasele căni pe care ni le fac pentru prietenii noștri mici și mari. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Salut! Bună dimineața, Emma! Numai bine! Mulțumim frumos pentru

mesaj. Mesaje multe, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Neața, Ștefane, mai spui o dată ghicitoarea și pentru cei care venim mai târziu la muncă, te rugăm frumos. Dar voi nu începeți zi de dimineață, atât de târziu începeți și plecați de vreme sau cum faceți voi acolo? Spor la treabă, mă taie, nu cârtesc. Dar nu e cozonacul, bine? Deci mă taie, nu cârtesc. Mă fărâmă, nu scrâșnesc. Și pe toți bine îi răsplătesc. V-ați gândit la griu, că taie greu, se ceră greu? No. Mă taie, nu cârtesc, mă fărâmă, nu scrâșnesc și pe toți și două. Primul vaccin proiectat cu inteligență artificială a fost testat pe oameni. Ce au descoperit cercetătorii de la Cambridge? Ce au descoperit? Ar putea schimba modul în care lumea se pregătește pentru viitoarele pandemii. Primul vaccin proiectat cu inteligență artificială a fost testat pe oameni, iar rezultatele preliminare arată că tehnologia este sigură și capabilă să stimuleze sistemul imunitar împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri. Ce ziceți voi de minunea asta? Știu că e bătaie cu vaccinul, că aia, că aia e altă, că ăia, că e alți, știm, mi-au aminte de o campanie, citeam despre ea. Elvis Presley s-a vaccinat public împotriva poliomelitei pe 28 octombrie 1956 în fața presei la New York. Gestul său a fost unul de importanță istorică. Despre ce e vorba? Rata de vaccinare în rândul tinerilor la vremea aia era extrem de scăzută, sub 1,5%. Autoritățile au apelat la regele rock'n'roll-ului pentru a crește încrederea populației. Campania a avut un succes extraordinar. În doar câteva luni, rata de vaccinare a adolescenților în ceea ce privește poliomelita a crescut spectaculos, ajungând la 80%. Fenomenal!

0: la Poca FM.
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zile promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj, Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față, SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: No shape without you, niciun rost fără tine, zice piesa frumoasă de altfel. Pregătiți-vă pentru pronosticuri, cine câștigă, iată, campionatul mondial de fotbal care începe astăzi. Poate reușim și mâine să facem câteva pronosticuri, că în seara asta nu se lămuresc lucrurile, da? Și poate mai avem timp mâine să facem pronosticuri. 0264585888, până nu vine Valentin peste noi, cu știrile la fix, da? 0264585888 sau 0734407407, două city break-uri vă așteaptă, tricou și cană. Na! Bine-i? Bine-i! Bună dimineața, Ștefan! Vine ploaia, ne apucăm de dulceață, de căpșuni! Azi avem de lucru zi frumoasă, noi am făcut deja! Pentru clătite, draga noastră, pentru clătite! Sigur că dacă merge la clătite, gemul ăsta... Bună dimineața!
1: Doamne ajută, Ștefan!
0: Hai să fie bine, bună dimineața! Cu cine vorbim?
1: Cu Tudor Bă, din Mănăstor, în sfârșit!
0: Să trăiască la mulți ani, ai prins linia! Cine câștigă, domne, campionatul?
1: Eu mă duc pe Portugalia.
0: Portugalia, notat, ai noroc și bucurii.
1: Bine ajută, mulțumesc frumos.
0: Eu îți mulțumesc, trească Mănășturu. Toate cele bune, 0264585888. De asemenea, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Vrei să mergi în city break, bacte de norocul și bucuria să te bat.
2: Încerc.
0: Așa, cu cine vorbim?
2: Hai să zicem, Ovidiu din Baciu.
0: Ovidiu Baciu. Când zici Ovidiu Baciu?
2: Eu zic Spania.
0: Spania. Notat, ai noroc și bucurii de asemenea, ziceam.
2: Doamne ajută, o zi faină în continuare.
0: Numai bine în Baciu. Baciu, merge treaba în Baciu. Oi, oi, oi. 0264585888 sau 0734407407. Bună dimineața.
3: Neața, Ember.
0: Ce faci, Ember? Cine câștigă campionatul mondial de fotbal care începe astăzi la ora 22?
3: Da.
0: Cine câștigă campionatul?
3: Mai întrebare, cine joacă, băi?
0: Aoleu, păi eu am pus întrebări aici, eu pun întrebări, doamne, numai ta le pui întrebări.
3: Dar cine joacă, băi, Ember?
0: Păi joacă niște băieți între ei acolo.
3: Păi care?
0: Care? Viorel cu Gheorghiță. Na, zi, cine câștigă, Gheorghiță sau Viorel? Alo, domnul?
3: Păi domnul,
0: stai... Aoleu, că nu mă înțeleg. Bună dimineața, pe cealaltă linie.
4: Bună dimineața.
0: Salut, bine ai venit la noi.
4: Corina sunt.
0: Să trăiești, Corina, bine ai venit. Cine câștigă, draga noastră, Corina, campionatul mondial de fotbal?
4: Ei, nu știu, mă gândeam că nu zici nimeni în Italia.
0: Dar Italia nu e calificată, de-aia n-a zis.
4: De, nu e calificată?
0: Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No.
4: Atunci... No.
0: Brazilia, Anglia, Spania, America, Franța, Olanda, ce zici tu?
4: Anglia.
0: Anglia. Bine, draga noastră, Corina, mulțumim frumos! Zile bune, încă două telefoane. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, din Mărăș, vă sună Popcălin.
0: Ai auzit ce vă facem în Mărăș? Vă schimb acolo tot, o să fie paradis.
5: Anglia.
0: Anglia. Cine zice?
5: Cum?
0: Cine zice Anglia? Că ai zis, dar n-am reținut.
5: Câștigă Anglia.
0: Cine zice că Anglia câștigă?
5: Popcălin.
0: Popcălin. Să trăiască la mulți ani și să aibă noroc, dar și bucurii în viață.
5: Mersi frumos.
0: Toate cele bune. Numai bine, numai bine. Hai, mai luăm un telefon și vin știrile cu Valentin. Bună dimineața! Ne auzim oare aici? Așa, salut, salut, salut!
6: Salutare, Dani F.
0: Daniel, mai zi o inițială a numelui de familie.
6: Dani F.
0: Dani F. Zi, Dani, cam ce se întâmplă?
6: Eu cred că Portugalia.
0: Portugalia. Notat, Dani, noroc să ai și o bună dimineață deocamdată.
6: La fel, sănătate.
0: Toate cele bune, mulțumim frumos, mai venim cu seturi de pronosticuri, doar să rămâneți cu noi pe 102,2 sau napoca.fm.ro pe internet. Funcționează! Ștefan, pe podul Garibaldi a început calvaru, păi eu v-am anunțat de când? De vreo 7 luni v-am tot zis, podul Garibaldi, pregătiți-vă mental, mergeți la psiholog, faceți lucruri care să vă prindă bine pe termen lung. Eu v-am zis, mai vorbim, vin știrile, Valentinie cu noi, mulțumim frumos!
7: It's 102,2
8: Napoca FM.
7: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget record de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut pentru programul Rabla. În plus, anul acesta vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european și în statele din Tratatul Mediteranean, în care sunt incluse Turcia și Maroc. Scopul acestei limitări este reducerea poluării generate de transportul de la mari distanțe și susținerea economiei europene. În ceea ce privește mașinile electrice, veștile nu sunt la fel de bune. Voucherele rămân înghețate la nivelul de anul trecut. Concret, cine vrea o mașină 100% electrică primește un ecotichet de 18.500 de lei, în timp ce pentru un plug-in hibrid suma este de 15.000 de lei. Ghidul programului a intrat deja în consultare publică, iar primele înscrieri sunt programate să înceapă chiar luna aceasta. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca primește o finanțare de peste 23 de milioane de lei pentru modernizarea ambulatoriului. Contractul de finanțare a fost semnat oficial de Consiliul Județean Cluj și Ministerul Investițiilor Europene prin Programul Sănătate. Cu acești bani va fi construit un centru integrat de screening și prevenție menit să le asigure pacienților acces rapid la consultații preventive și investigații complexe pentru un diagnostic timpuriu. Proiectul prevede extinderea pe verticală a clădirii actuale, unde vor fi amenajate cabinete medicale moderne, săl de tratament, o zonă de spitalizare de zi pentru monitorizarea pacienților și chiar o zonă de relaxare în aer liber la etajul 2. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că modernizarea infrastructurii sanitare rămâne o prioritate absolută pentru județ. Alertă de securitate la granițele NATO. România și statele Baltice ar putea deveni țintele unor atacuri sub steag fals orchestrate de Moscova. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia folosește incidentele aviatice și maritime din apropierea frontierelor noastre pentru a lansa campanii masive de dezinformare și pentru a-și ascunde responsabilitatea. Semnalul de alarmă vine după două evenimente recente grave. Doborârea unei drone în Letonia și eșuarea unei drone maritime ucrainene pe litoralul românesc, ambele aparate fiind deviate din cauza broiajului electronic rusesc. În paralel, analiștii americani notează că Vladimir Putin a respins ferm propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a îngheța linia actuală a frontului pentru a relua negocierile de pace. Kremlinul consideră orice propunere de armistițiu drept inacceptabilă, semn că obiectivele militare ale Rusiei rămân neschimbate.
8: Morning Vibe la Napoca FM.

0: Ștefane, dulceață de căpșune. Căpșune. Pentru că căpșunii e efectiv planta. Da, Ștefane, știu, i-a acceptat și cuvântul o căpșune. Dar nu prea e corect. Căpșune. Căpșune. Poftă mare la clătite.
1: Să fie, să fie, n-ai auzit, Cora. Deci nu faci tu gemurile așa cum crezi tu. Prima dată te uiți în dom, în, poate în dicționarul explicativ al limbii române, la gros. Nu ăla de pe internet, Cora, ăla gros, gros, gros, de la editura Academiei Române, draga noastră. După aceea iei domul, D-O-O-M-3, dicționarul ortografic, ortoepic, morfologic 3, tot de la Academia Română, și să vedem dacă are dreptate prietenul nostru Andrei, că altfel nu pot să mănânc eu gemul ăsta de căpșuni dacă nu știu pluralul corect, înțelegi? Na, Cora, spor la treabă acolo la gemul de... sigur că da, dar domnul ăsta pe care l-avem și noi aici, voi credeți că noi începem emisiunea fără dicționar explic... De ăsta fizic, dom'le, nu de pe online, Dexu. Fizic, de la gros, abia l-am adus la radio și Dexu și domnul 3. Înțelegeți? De la Academie? Nu, păi le avem aici, dom'le, dar nu începem să... Nu că am ști noi toate lucrurile cu ce țin de gramatica limbii române, că n-am excelat la școală la gramatică. Abia după aia, când ne-am mai făcut de minune la radio, am mai pus mâna un pic pe dicționar, știi? Na, ce să fac? Altfel nu puneam. Vezi, de treabă, pierd vremea cu gramatica limbii române. Dar ce zice domnul ăsta pe care l-avem noi de la Academia Română? O grămadă de bani, domne, și domnul ăsta. Dicționarul ortoepic, ortografic, morfologic 3. Academia Română. Bun. Zice în felul următor. Sigur că căpșune, planta, alea. Atunci, formele de plural acceptate de dom 3 vor fi atât căpșuni cât și căpșune. În acest caz, putem face analogie cu fructele cireșului, care au și ele două forme de corecte de plural, Andrei, știi? Deci e și căpșuni. Deci putem mânca liniștiți gem de căpșuni, știi, Andrei? Na, așa zice domnul, că eu nu știu. Eu când nu știu, mă duc la carte și văd ce zice cartea, și dacă așa zice cartea, n-am ce face, na, că... Eu aș fi zis și eu căpșune, dar îmi dă peste cap. Și tu știi ce gros e domul? Te doare, domne, când îți dă peste cap. Hai, stai poftă la clătite și tu. Toate cele... Cora, te poți apuca de gem de căpșun. Stai liniștită, nu-i nicio problemă, totul e în regulă. Bună dimineața, Ștefana Lucorean vă salută. Și din când în când mai facem și noi greșeli pe aici. Uneori ba din grabă, uneori din necunoștință. Înțelegeți? Na. Asta e situațiunea cu scuzele de rigoare, din când în când. Că și limba asta română, nu știu cine a făcut atât de complexă, da. Dar vedem, mai ne-am cumpărat cărți aici la radio, mai răspoim din când în când, că nu suntem siguri. Adevărul că, într-un fel, muzica și cartea ne-a mai scăpat, că la școală n-am fost eminenți. Dar între timp am mai văzut o carte, muzichie, cât de cât ne-a mai scăpat. Sigur că am mai scăpat și noi din lesă, când eram mai mici, așa, dar e altă povestire. Că nu știam mai că mi-a toată ziua pe unde suntem. Astăzi te cam sperii, părinte fiind, da? Te sperii? Păi unde? Că nu mi-a

Să mă bucur că suntem împreună, să nu uitați de ghicitoare. Mă taie, nu cârtesc. Mă fărâmă, nu scrâșnesc. Și pe toți bine-i răsplătesc. Ce să fie, ghicitoarea noastră la 0734-407-407. S-o salut și pe Lili și pe Dan în Turcia, în concediu. Mulțumim frumos de mesaj, să vă fie bine! Nicolae, bună dimineața! Tudor, bună dimineața! Cât despre campionatul mondial 2026 Paraguay. Insistă și pe telefon, bine, la 0264585888 când dau mesajul, sau 0734-407-407. Atunci care e răspunsul corect, Ștefane? Păi trebuie să aștept până la final. Păi tu numai pac, pac, pac, stai un minut cu noi, dai răspunsul la ghicitoare, să iei premiul și ai plecat. Păi nu e pomul. Pomul de unde vine? Zii tu acum cu sinceritate. O să zici din sămânță, bun, bun. Dar mai departe du-te un pic, ca să te ajut, vezi că așa rău cum sunt, mai încerc să te ajut și pe tine un piculeț. Dacă noi suntem răi aici de dimineață la radio,

fără asta e important să fie beautiful, că dacă e beautiful înseamnă că o să fie foarte bine dacă ziua e frumoasă. În sensul acesta, bună dimineața! Două zile, bună dimineața, Ștefan și echipa! Răspunsul la ghicitoare este pâinea, nu? Pâinea vine de undeva, de acolo, dar nu de chiar de acolo, de mai, înțelegi? Draga noastră prietenă Chris, te salutăm cu drag, zice ea: două zile am suferit fără voi. De alaltări pe la miază nu a mai mers internetul, marele internet la noi, că el cred că a funcționat. S-a anorat creierul meu ca cerul de astăzi, Ștefane. Îți mulțumim de dor, Chris, îți mulțumim frumos pentru mesaj și că sunteți cu noi. Foarte important. Zice că vine ploaia, așa m-a anunțat adineauri meteoul, că vine ploaia. Lasă, vine, domnule, aveam ceva de muncă, de vopsit. Acum, dacă vine ploaia, asta e situația, amânăm, n-avem ce să facem. Remi, bună dimineața, dragul nostru, să-ți fie bine și ție. Ce zice, de ce zice, din natură vine, nu din natură. Adică din natură, din natură, dar de undeva vine pâinea asta, înțelegi? Ea vine, sigur că din grâu, sigur că din sămânță, sigur că, acum nu pot să-ți dau răspunsul corect, că se supără prietenii noștri pe noi aici de dimineață. Înțelegi? Na bun. Vă așteptăm în continuare. Hai să vă mai dau ghicitare o dată. Mă taie, nu cârtesc. Mă fărâmă, nu scrâșnesc și pe toți bine-i răsplătesc. Și ei ce fac? Calcă în picioare, domn. Calcă în picioare. Nu e frumos ceea ce se întâmplă. Doi tați și o mamă. Cred că v-am mai zis de minunăția asta, da? Doi tați și o mamă. Justiția italiană a recunoscut oficial că un copil poate avea trei părinți. Na. Decât niciunul, mai bine trei. Eu zic că e foarte bine. Un băiețel de 4 ani a devenit primul copil recunoscut oficial în Italia ca având trei părinți. Doi tați și o mamă. Important să se împace. Se împacă greu unul, un bărbat cu o fată, dar rămite doi, sper să fie bine. Poate unul mai echilibrează lucrurile, zic eu, nu știu. Da? Un băiețel de 4 ani a devenit primul copil recunoscut oficial în Italia ca având trei părinți, doi tați și o mamă. Decizia aparține curții de apel din Bari și este considerată o premieră pentru justiția italiană. Asta e chestiunea. Trăim în 2026 și poate suntem surprinși de fel de fel de lucruri. Cam asta, da? Trebuie să se împace, asta am zis de la început, să fie bine. Copilul să nu vadă ceartă în casă, nu? Asta am zis, cred că bine am zis și continuăm, dragi prieteni. Voi gândiți-vă cine câștigă campionatul mondial de fotbal care începe astăzi. Trecem pe listă, puteți câștiga două city break-uri, mă rog. Doi ascultători vor fi, care vor câștiga fiecare un city break, un tricou Musai de dimineață și o cană Napoca FM. Bine-i? Eu zic că e bine, chiar dacă unii zic că e rău.

0: 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus. Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
0: PetraSmiles.ro.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenament

este cine-i? Asta e traducerea, cine-i? Apropo de Who Is It, piesă remixată minunat de Daniel Pavel, colegul nostru, nu uita că e joi și mai poți asculta și astăzi de la 19 la 21 emisiunea Just For You la Napoca FM, radioul orașului nostru, da? 19-21 de luni până joi. Daniel Pavel cu această emisiune dinamică, minunată, în fiecare zi, luni, marți, miercuri, joi, de la 19 la 21. Daniel, bună dimineața, toate cele bune! Să-l salutăm și pe Sergiu, prietenul nostru și colaboratorul nostru de la Elite Rent Car Cluj-Napoca. Îi dorim, de acolo se închiriază mașini. Vrei să mergi până, unde să zic eu, în Constanța? Se rezolvă, vrei să mergi până la Turda? Liniștit! Vrei să mergi până în Săvădizla? Se rezolvă. Vrei să mergi până la Sighișoara în cetate? Cu o mașină închiriată, o duci pe fată până acolo? Familia alea se rezolvă cu o închiriere de mașini de la eliterentacar.ro. Îi căutați. Au toate felurile de mașini, economică, mediu, premium sau SUV. Rezervare rapidă și servicii serioase. L-am auzit cum vorbește pe Sergiu. Când îi sună telefonul, cum frumos, a, explică, alea. Da, da. A fost Sergiu pe aici ieri. Zice, vreau să fac o poză aici, Ștefan. Bine, domne, fă o poză. Dar zice, hai până jos. A, mă duc până jos și zice, vezi mașina asta? Zic, da. Hai condo să vezi cum e. Zic, stai, frate, era un BMW de ăla de 100.000 de euro. Zic, stai, alo, nene, stai, domne, un pic așa, că eu am condus numai tractoare cu schimbătorul ăla de viteză de un

metru lungime, știi? Știți cum era? Ați condus? N-ați condus tractor, că voi numai mașini de 50.000 de euro, Toyota, BMW-uri, minuni de astea, Volkswagen. Deci numai tractor de ăla cu schimbător de viteză de un metru avea lungimea asta, oare? Abia când schimbi viteză, face tractorul, știi? Na, eu de asta. Cu astea sunt obișnuit. Deci, stai, dom'le, că ăsta zic e automat. Stai ușor așa, că trebuie să apeți pe butonul ăsta, trebuie dat pe D, pe N, pe P, pe alea doar. Zic, stai, Stefane, vino sus și hai să vedem cum rulează Bayerische Motorwerke, zice Sergiu. Băi, nenicule, băi, nenicule, băiatul de la țară s-a urcat în BMW și dă-i prin oraș. Și mi-a zis, Sergiu, fii atent, Ștefan aici. Deci la BMW nu există reguli. Nu tu semnalizare, nu tu cedează trecerea. BMW-ul are regim special, mergi tot înainte. Zic, băi, stai un pic, că nu se poate, nu s-a obișnuit așa. Trebuie să semnalizezi, trebuie să... Când e cedează trecerea, oprești, stop, oprești. Zic, Ștefane, habar n-ai. Se vede că n-ai condus BMW de ăsta de 100.000 de euro de la eliterentacar.ro. Bine, m-am dus, vreo jumătate de oră m-am plimbat cu Sergiu. Mai aveam câteva lucruri de rezolvat. Păi și să vezi ce... Cum m-am surprins, mă, pe mine, mă. După ce m-am urcat, bă, m-am schimbat senzațional. Odată că am dat geamul jos așa un pic și cu cotul așa pe geam, știi, conduceam așa. Băi, șmecher, oi, oi, oi, oi, oi, șmecher, nevoie mare. După aceea, la un moment dat, șim, zice, bă, trage un pic pe dreapta aici, zice omul. Știți cum am tras pe dreapta? Fără să semnalizez, da. Doi, deci într-o jumătate de oră m-am schimbat senzațional. Se schimbă BMW-ul ăsta, oi, oi, oi, n-am crezut. Așa că de azi încolo nu mai vorbesc de oamenii care au BMW, că semnalizare, că vezi de treabă. Deci numai o jumătate de oră, domnule, dacă aș conduce un an de zile un BMW, cum ar fi? N-aș mai fi eu, domnule, n-aș mai fi eu, pur și simplu. Extraordinar ce m-a schimbat, așa ceva nu-mi vine să cred, domnule. Mhm, na. Asta e, de la tractor direct la BMW e destul de riscant, dar asta... Na, a insistat băiatul, a zis să nu mă fac de minune. A văzut un pic că am reținere, știi? Na, a văzut un pic, dar până la urmă ne-am descurcat. Am devenit un conducător de BMW super, da. Fără semnalizare, fără alea toate, super. Minunat, extraordinar. Salut, Sergiu, toate bune.

0: mondial de fotbal. Nu uita că poți să câștigi peste o lună, adevărat, când se termină campionatul mondial, un city break. Doi dintre voi vor câștiga un city break, un tricou și o cană. Musai de dimineață, Napoca FM. Avem deja vreo cât 45 de pronosticuri. Mai facem și mâine câteva. Așa că sunteți pregătiți? Rapid, rapid, că trebuie să plecăm. Deja se apropie ora 10, vine peste noi, vine peste noi. Telefoanele 0264585888 sau 0734 400 7 400 7. Începe campionatul mondial astăzi de la ora 22. Vor fi și ore imposibile, ora 3 noaptea, 5 dimineață și așa mai departe. Dar nu contează, important să câștigăm, domne, city break-ul aici de dimineață. Nu? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit, prietene!
1: Bogdan M.
0: Bogdan
1: MV.
0: M. MV. Da. Nu-i BMW, e MV, nu?
1: Nu, că e V normal.
0: Am înțeles. Bine,
1: eu cred că o să câștige Franța.
0: Franța. Te-am notat, ai noroc și, în general, în viață, bucurii.
1: Noroc, Doamne ajută.
0: Să fie bine, dragul nostru. Franța, zice Bogdan MV. Vorba unei ascultătoare, Ștefane, rămâi la tractor, că ești mai în siguranță. Apropo de Bayerische Motorwerke, de BMW. O să vă spun și cu Toyota ce am făcut când am fost la test drive. Că am fost și eu de curios, nu de altceva. Bună dimineața!
2: Dimineața!
0: Bine ai venit!
2: Zoli, eu.
0: Zoli!
2: Da.
0: Așa, adică cine zici că câștigă campionatul mondial de fotbal?
2: Germania.
0: Germania?
2: Da, da, da.
0: Germania, Deutschland, Deutschland. Zoli, ce-ți dorești în general? Tu ce-ți dorești în general?
2: Să câștige Germania.
0: Să câștige Germania, să merge în city break. Bată-te să te bată, ungurule. Bine, prietene, numai bine îți dorim.
2: Salut,
0: salut. Numai bine, când a zis ungurule, am zis cu prietenie, nu? Că n-avem noi probleme de felul ăsta. Eu suntem scăpați de povara asta. De a urâ lumea, că cine știe ce culoare are, ce vorbește, cum vorbește. N-avem probleme. 0264-585-888. Încercați și acolo, dragi prieteni. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bine ai venit, drăguță!
3: Bine te-am găsit!
0: Dar tu de-a cui ești?
3: De-a Manului.
0: De-a cui?
3: Manului.
0: A Manului, să trăiască la mulți ani! Care-i prenumele tău?
3: Doamne ajută, Nicoleta!
0: Nicoleta, așa, draga noastră... Cine crezi tu că câștigă campionatul mondial de fotbal?
3: Eu nu mă pricep la fotbal, zic Portugalia, dar vreau city break-ul.
0: Am înțeles că de-aia și suna, sigur că, dar nu trebuie să...
3: De-aia am și suna.
0: Dar nu trebuie să te pricepi, trebuie să ai noroc atâta tot și să știi cine e calificat acolo, dar văd că te-ai priceput deocamdată cu Portugalia.
3: Păi, acum dau și eu la noroc.
0: Na, draga noastră, dar vezi că trebuie să-ți iei Adidas noi dacă mergi în city break, trebuie să-ți iei training de la fain, știi?
3: Da, da, da, știu. Eu mă pregătesc.
0: De acum, într-o lună găsești
3: de acum,
0: tu.
3: De acum.
0: Pe site-uri găsești tu ceva pe site-uri.
3: Într-o lună găsesc eu ce-mi trebuie, sigur, sigur.
0: Să fii iubită, Nicoleta.
3: Da, da, da. Doamne ajută!
0: Nu, mai bine, îți mulțumesc frumos că ne-ai sunat. Aici cine e pe 0264?
4: Alin D.
0: Alin D?
4: D de la Dumitru.
0: Dumitru, D. Așa, Alin D. Aline, cine câștigă, domne, campionatul mondial?
4: Eu zic că Anglia.
0: Anglia, zici tu, da?
4: Da, da, da, are lumea credere, dar cu Harry Kane acolo în formă...
0: Nu se știe, ai văzut că în amicale n-a mers bine... Cine? Nici Spania, nici Franța, dar mă rog, amicarele poate nu sunt lămuritoare.
4: Nu sunt importante, da.
0: Sigur că da. Aline, îți doresc succes și, în general, bune dimineți împreună cu noi.
4: Mulțumesc frumos, o zi faină.
0: Numai salut. Bine, prietene. Salut, salut. 0264585888, acolo a fost Alin, iar pe 0734-407-407, cine este? Trebuie să apăs. Alo, bună dimineața! Sau așa? Bună dimineața, ne auzim?
5: Eu te aud.
0: Foarte bine, și eu te aud acum, în sfârșit, și îți mulțumesc că ne-ai sunat.
5: Salut, Ionuț la telefon.
0: Ionuț, mai zi o inițială a numelui de familie.
5: Ș.
0: Ș, așa, cine câștigă campionatul mondial?
5: De la Șarpe.
0: De la Șarpe? Aha, trebuie să pun și asta aici, am înțeles.
5: Portugalia.
0: Portugalia, zici și tu, ca Nicoleta nepricepută, să-i zicem, dar poate norocoasă.
5: Poate e norocul.
0: Poate te bați cu Nicoleta la tragerea la sorți și nu numai cu ea. Bine, Ionuțule, succes!
5: Zi faină!
0: Să fii, omule, numai bine, îți mulțumim frumos. Nu uita de 0264585888, da? Și numărul ăla de fix se strinde bine din când în când. Întrebarea e simplă, cine câștigă, stimați prieteni, dragi prieteni, campionatul mondial de fotbal? Bună dimineața!
6: Neața bună!
0: Bine ai venit! Cum te, cum te numești?
6: Vlad B.
0: Vlad B. Vladule, după părerea ta, așa, după necunoștințele tale, cine câștigă campionatul mondial?
6: Spania.
0: Spania, zice prietenul nostru, l-am notat la catastif. Vezi că rămâne pe foaie.
6: Bun.
0: Bun, rămâne pe foaie, după aia discutăm. O bună dimineață și viață bună să ai, prietene.
6: La fel.
0: Numai bine, îți mulțumesc frumos că ne asculți Napoca FM, radioul orașului nostru. Mai luăm două telefoane și încheiem setul de astăzi. Mai avem mâine pronosticuri, dacă vă interesează. Sunt două city break-uri, trebuie să le dăm. Plus, la fiecare dintre cei doi, un tricou și, de asemenea, dragi prieteni, o cană. Disputata cană, Napoca FM, musai de dimineață. Acum cred că sunt libere liniile. Ia să vedem. 0264-585-888 0734-407-407. Dacă mai aveți pronosticuri, le așteptăm aici la noi la telefon. Cât e ceasul? Oh, că nu mai avem mult. Deja suntem ușor, ușor pe final. O, altă treabă când te apuci sau când te apucă, când te prinde finalul de emisiune. Bine, mulțumim frumos, rămâneți. Vedem exact despre ce este vorba. Puiule, bună dimineața, dragul nostru, și bine ai venit pe la noi. Vreau o cană pentru băut laptele. Îi transmit că l-ai salutat. Mă nebunește dimineața că nu prindem semnalul în mașină doar când ne apropiem de Oșan. Vreau o cană pentru băut laptele. I-am dat una de-aia veche de-a ta, dar nu o vrea acum. Ea vrea sau el vrea cu Napoca FM acum. David. Sau da, cine? Ia să vedem aici cine vrea. David, da, tânărul nostru prieten. Deci face scandal în mașină, doamne, că nu mai vrea cană de-aia veche de care i-am dat-o de dincolo, că el vrea cu Napoca FM. Dar nu o vrea. Dar i-am explicat că acolo ai lucrat înainte, Ștefane, că nu, nu, nu, că el vrea cu Napoca FM, David. Na. Zice și voi scandal, vedeți? Na. Cu cei mai tineri prieteni ai noștri. Stai că sună cineva, că ne-am luat cu Melița, vorba ascultătorului nostru. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
0: Bine ai venit, draga noastră!
7: De la Pahida, Natalia S. Să dau și eu pronosticul.
0: Cum te numești?
7: Alo?
0: Cum te numești?
7: Natalia S.
0: Natalia S?
7: Da, da.
0: Așa, cine câștigă, draga noastră?
7: Vreau un city și eu.
0: Cine
7: câștigă? Germania.
0: Păi, dar știu că vrei, dar cine câștigă? Asta e toată povestirea.
7: Germania,
0: Deutschland. Danke schön, Natalia.
7: Mersi.
0: Să ai succes, bucurii.
7: Dau darul.
0: Să nu râde.
7: Dau dare dacă câștigi.
0: O bere.
7: Dar zice tare, dau toată dimineața răspunsul și nu câștigi nici măcar o cană.
0: Păi dacă tu vii cu o bere, păi cu o bere vii tu.
7: Atunci dau un butoi, dau un vizit, dau orice, numai să câștig.
0: Așa ne înțelegem altfel deja, să știi, Natalia.
7: Ei, ei.
0: Bine, draga noastră.
7: Așa că Ștefane să fie cu noroc.
0: Da, bine, draga noastră, să fii iubită, înainte de toate.
7: La fel.
0: Ai stat pe gânduri un pic, dar să fii iubită în city break. Na, așa e mai bine?
7: În city, da, e foarte bine. E foarte, foarte bine.
0: Bine, draga noastră.

Orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Jan Kukluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

pără, mă nu scrâșnesc și pe toți cu bine-i răsplătesc. Ce să fie? Mai 3 minute, ne răspunzi la 0734-407-407. Mulțumim frumos! M-au pus la încercare Mihăiță și cu un alt prieten de al nostru. E vorba de Muri, italianul de pe Valea Chintăului. Ei m-au întrebat cum a fost prima dată zebra, Ștefane? Neagră cu dungi albe sau albă cu dungi negre? Ei credeau că eu nu știu. Aici suntem Mr. Know It All. Știi piesa aia cu Mr. Know It All cu Teddy Swims? Noi le știm pe toate, dom'le, ți-am zis că avem cărți aici. Avem cărți cu poze, de colorat. Avem multe lucruri de dimineață. Zice, cum a fost prima dată zebra? Neagră cu dungi albe sau albă cu dungi negre? Și le-am zis, dom'le, să știe și ei. Că văd că ei nu știu. Mihăiță și cu Muri, italianul de pe Valea Chintăului. Albă a fost prima dată. Dungile negre le-au pus după aceea. Păi voi nu știați lucrul ăsta? Aoleu, tot eu trebuie să... Atâtea trebuie să vă spun eu de dimineață. Aoleu. Mă taie, nu cârtesc, mă fărâmă, nu scrâșnesc și pe toți cu bine-i răsplătesc. Ghici, ghicitoarea noastră, că nu mai ai mult de răspuns la radio. Great music for a perfect morning. Musai de

Ferit Ștefane online. Eram gata de dimineață să te cert un picule. De ce nu se aude online? Faină muzică, foarte bine dacă îți place. Important pentru o bună dimineață, nu de altceva, dragul nostru. Bună dimineața, Ștefane, te rog să-i spui lui Mary că o iubesc. Stai un pic să-i trimit mesajul lui Marius pentru Mary, că o iubește. Stai să-i dăm o retrimitere acolo pentru Mary. Dar e pe interes, Marius, știi? Deci Mary a zis, e soția lui. Alo, stați, domne, un pic, că e soția, nu... i-a zis să Mary răspunsul corect la ghicitoare, știi? Și pe interes și Marius, sigur că da. Aoleu, hai, ți-am trimis Mary mesajul că te iubește Marius de nu mai poate. Și am întrebat, na, ce zici tu de asta? Zice, nu mai zic nimic, Ștefan. Iai, mâine facem 33 de ani de căsnicie. La mulți ani nouă, să fim sănătoși. Trebuie să câștigăm și noi ceva de ziua noastră, Ștefane. Mă precis, faceți 33 de ani sau vreți să mă învârtiți pe mine de dimineață? Trebuie adus certificatul de căsătorie, trebuie cu buletinul, trebuie tot și omul de la starea civilă să fie martor dacă trebuie câștigat ceva pentru un tricou și o cană, nu numai așa că ziceți voi că sunt 33 de ani de căsnicie. Păi trebuie martor, trebuie copia de pe, nu? Căsătorie, de în ce dată, ce an alea, să vină și omul, martorul care a efectuat cununia civilă. Nu așa, dăm noi tricouri și căni aici de dimineață, aici ai treabă serioasă, plus răspunsul corect la ghicitoare. La mulți ani, dragii noștri, vă mai spunem și mâine, sper să nu uit. Mă taie, nu cârtesc, mă fărâmă, nu scrâșnesc și pe toți cu bine îi răsplătesc. Este... Ce este? Este pământul, domn. Pământul de acolo, îl taie, îl înțeleg cu tractorul, face, îl sapă, îl drege, îl rezolvă și așa mai departe, da? Mă taie, nu cârtesc, nu zice nimic. Mă fărâmă, nu scrâșnesc, îl mărunțește, da? Și pe toți bine răsplătesc cu hrană, că de aici vine. Păi grâu nu în pământ e, sigur, semințele nu în pământ sunt. Pământul! Mulțumim frumos, dragi prieteni. Îl aducem pe domnul Boc, Ștefane, că el e martor. Foarte bine. Dar nu cu... Era să zic ceva cu...

0: spus, când a spus și ce s-a întâmplat. Bine, dacă dânsul a fost, ce, în Parcul Mare a spus sau unde? Sau sus la primărie. Zi repede, Mary, repede, până nu sunt pe domn primar. Bine, dragii noștri, la mulți ani, bucurii. Ștefan, să știi că și Tudor mă întreabă că el nu poate câștiga. Aoleu, toată lumea întreabă, acuși. Vedem, când vine tirul de căni, atunci o să începem cu cei mai tineri prieteni ai noștri și după aceea cu răsfățații de maturi. Da? Na, vedem cum facem, cumva rezolvăm. 12 iunie 1993, Ștefane, zice Marius, care ne-a auzit. Ai, ai, ai, bine, dragii noștri, la mulți ani, bucurii. Dar sper că n-ai enervat-o în anii ăștia pe Mary, că ai făcut figuri, că nu-ți place ciorba, că de ce arde așa ciorba asta? De ce ai încălzit-o așa de tare? Sper că n-ai făcut figuri, dragul nostru. Bine? Hai, că trebuie să plec, că mă așteaptă un om și trebuie să rezolvăm lucrurile. Tragem la sorți, verific toate mesajele.
1: Așteaptă un om.
0: Exact.

0: Haide!
1: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
2: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Let's go! Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj,

Nina, Nina, Nina! Bună dimineața! Ce mă bucur că funcționează internetul, Ștefane! Am adus eu barostul de la Mafcom ieri și am dat un pic cam tare, știi? Și atunci s-a întrerupt un piculeț că... Na, au barost de la mare la Mafcom, da, pe Bulevardul Muncii numărul 16, dar și pe site găsești dacă vrei neapărat să rezolvi lucrurile. Scule și echipamente.ro pentru toată lumea. De la nivel profesional până la noi ăștia care mai diriguim, să ne vadă vecinii că diriguim prin casă, știi, prin garsonieră. Mafcom, bună dimineața, mulțumim frumos că sunteți cu noi. Am verificat toate mesajele. Ștefane, sunt Simona Capa și azi musai să avem o zi bună pentru că ieri m-am auzit de misiunea, n-am auzit de misiunea din motive tehnice și am auzit că ai dat multă muzică bună, printre care și preferata mea Summer Night. O zi superbă, bine dragă Simona, îți dorim o bună dimineață. Ea ne-a scris la ora 6 și 33 de minute. Da, draga noastră Simona, mulțumim frumos. Emile, un pic de răbdare că se rezolvă. Mulțumim frumos. Stau oamenii la ușă, așteaptă și noi tot cu emisiuni, cu aiurel, domnule. Serios, na, gata, închem. Ce să câștig astăzi? Am verificat tot. Un tricou, o cană și două pizza bune de la newagepizza.ro din Mănășturi. Îi salutăm pe prietenii noștri și le mulțumim frumos. newagepizza.ro și pe perioada asta a campionatului mondial dau și două beri gratis la două pizza medii. Da, colaboratorii noștri și prietenii noștri. newagepizza.ro, două beri gratis, campionat mondial, te uiți la televizor frumos, tot o să fie bine. Cine câștigă toate minunățile astea? Momentul acesta tragem la sorți! Virgil T. Virgil T. câștigă extraordinar, nemaipomenit, fantastic. Felicitări, dragi prieteni, cam asta e. Am terminat, că și așa a fost destul de lungă emisiunea și am obosit. Mai avem treabă mâine de dimineață la ora 7. Ștefana Locorean vă dorește tot ceea ce vă doriți. Să aveți grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Vine ploaia. Noi bai, las, că e bine și e așa. Toate bune, vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii! Vine Grațiela, acuși, acuși.

2, 11. Știți ce se sărbătorește astăzi? Ziua Internațională a Râsului. Și nu că să râdem noi acum de nu ne vedem, pentru că nu este Ziua Internațională a acestei stări de bine, ci Ziua Râsului, cea mai mare felină sălbatică a Europei. Dar n-are nimic dacă ne amuzăm, dacă găsim și partea bună din orice și ne distrăm, ne relaxăm. Avem muzică bună și astăzi împreună stăm în următoarele ore. Grație la Ionescu sunt și vă salut! All the hits. Yeah.

oprească. Acesta este avertismentul specialiștilor, nu că nu ne-am fi așteptat la asta. Fructele și legumele de pe rafturi sau din piețe impresionează prin aspectul uniform și culoarea perfectă. Însă, specialiștii nu garantează calitatea și gustul. Numeroase soiuri autohtone au fost înlocuite de-a lungul timpului cu unele de import modificate genetic, în special ca să reziste la transport. De multe ori, producătorii nu au răbdare să aștepte coacerea naturală, așa că recurg la metode pentru a stimula creșterea legumelor.

0: Ia te uite, consumul de informații în fragmente scurte blochează formarea memoriei pe termen lung. Un studiu realizat de cercetătorii din China confirmă. Creierul uman are nevoie de timp, atenție susținută și context pentru a transfera datele din memoria de lucru în cea de lungă durată. Atunci când derulăm clip după clip, fiecare fragment nou îl șterge pe cel precedent înainte ca procesul de consolidare să aibă loc. Așa că dacă ne uităm la filmulețe scurte, mintea uită acele filmulețe. Se pare că mintea este la fel ca și relația în general. Dacă este scurtă, se uită repede.
1: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego. 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
2: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
5: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: It's my number one.
1: All day.
2: На Boca FM.
3: Hi, this is Lordi. Get ready to hear something different and fresh. Please Be Nice is my latest banger. Enjoy, be nice, and dance.
1: That's my number one hit music station.
4: The hits are on.
2: Hits. 102.2. Na Boca FM.
5: Ministrul mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget record de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut pentru programul Rabla. În plus, anul acesta vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european și în statele din Tratatul Mediteranean, în care sunt incluse Turcia și Maroc. Scopul acestei limitări este reducerea poluării generate de transportul de la mari distanțe și susținerea economiei europene. În ceea ce privește mașinile electrice, veștile nu sunt la fel de bune. Vaucherele rămân înghețate la nivelul de anul trecut. Concret, cine vrea o mașină 100% electrică primește un ecotichet de 18.500 de lei, în timp ce pentru un plug-in hibrid suma este de 15.000 de lei. Ghidul programului a intrat deja în consultare publică, iar primele înscrieri sunt programate să înceapă chiar luna aceasta. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca primește o finanțare de peste 23 de milioane de lei pentru modernizarea ambulatoriului. Contractul de finanțare a fost semnat oficial de Consiliul Județean Cluj și Ministerul Investițiilor Europene prin Programul Sănătate. Cu acești bani va fi construit un centru integrat de screening și prevenție menit să le asigure pacienților acces rapid la consultații preventive și investigații complexe pentru un diagnostic timpuriu. Proiectul prevede extinderea pe verticală a clădirii actuale, unde vor fi amenajate cabinete medicale moderne, săli de tratament, o zonă de spitalizare de zi pentru monitorizarea pacienților și chiar o zonă de relaxare în aer liber la etajul 2. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că modernizarea infrastructurii sanitare rămâne o prioritate absolută pentru județ. Alertă de securitate la granițele NATO. România și statele Baltice ar putea deveni țintele unor atacuri sub steag fals orchestrate de Moscova. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia folosește incidentele aviatice și maritime din apropierea frontierelor noastre pentru a lansa campanii masive de dezinformare și pentru a-și ascunde responsabilitatea. Semnalul de alarmă vine după două evenimente recente grave. Doborârea unei drone în Letonia și eșuarea unei drone maritime ucrainene pe litoralul românesc, ambele aparate fiind deviate din cauza broiajului electronic rusesc. În paralel, analiștii americani notează că Vladimir Putin a respins ferm propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a îngheța linia actuală a frontului pentru a relua negocierile de pace. Kremlinul consideră orice propunere de armistițiu drept inacceptabilă, semn că obiectivele militare ale Rusiei rămân neschimbate.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

poate că ești prea emotiv și începi să plângi la fiecare inconvenient sau poate că ești întotdeauna gata de ceartă. Indiferent, e bine să știi la ce te poți aștepta de la partenerul tău în funcție de zodie. Și avem trei zodii la număr care sunt foarte dificile în relații. Cei din zodia fecioară au o părere destul de bună despre ei și nu consideră că au nevoie de cineva care să-i completeze. Sunt firi independente, așa că le place să considere că își pot procura singuri orice au nevoie. Până la urmă, le dau dreptate, dacă vrem să fim fericiți, hai să ne facem noi singuri fericiți, să nu mai așteptăm la alții, nu? Scorpionii au comportamente extreme când vine vorba de relații. Pot fie să fie foarte afectuoși și fericiți, dar 10 minute mai târziu să fie distanți și morocănoși, deci nu știi la ce să te aștepți de la ei. Și celor din zodia

0: 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

capitalei sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt mari. Chiar dacă statistica arată bine, femeile care lucrează în domeniu spun că nu au scăpat complet de prejudecăți. Și iată, uită ce diferență, unele femei la cratiță, altele în domeniile tehnice, care, va să zică, există de toate pentru toți domnilor.

ce simțim fluturi în stomac când suntem emoționați sau nervoși? Explicația surprinzătoare a neurologilor o să aflăm imediat în câteva minute când mă întorc. Grație la Ionescu sunt. Haideți, stați cu mine ca să lămurim și aspectul ăsta și să mai ascultăm ceva muzici bune, așa că volumul sus!

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

sunt hiturile, sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

organism atunci când apare această senzație. Din punct de vedere fiziologic, senzația este strâns legată de reacția de tip luptă sau fugi. Fuga e sănătoasă. Mecanismul prin care organismul se pregătește să facă față unei situații percepute ca importantă sau stresantă. Deci, de la o situație importantă,

0: 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Napoca FM.
4: Oh my God!
5: Let's get down, let's get down to business.
3: Hit Music Station.
6: Hit Music Station.
3: Suntem Cluj 100%.

arhitectura la europeană, Timișoara ar putea deveni o destinație de city break. Orașul își propune să atragă mai mulți turiști pentru sejururi scurte. Autoritățile mizează pe festivaluri, concerte și evenimente culturale. Turiștii care au ajuns deja în vestul țării se declară încântați.

0: orașului. Într-adevăr, Timișoara este un oraș demn de luat în seamă și ca exemplu și pentru altele din țara noastră, uite că acolo se mișcă lucrurile, deci dacă vrei, poți!
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Naboca FM. Aici e vibe-ul.

săptămână, este joi, am ajuns și la final de emisiune. Iată, mă uitam așa pe calendar, suntem deja la jumătatea anului 2026, așa că trăiți momentul, bucurați-vă de muzică.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radio.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget record de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut pentru programul Rabla. În plus, anul acesta vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european și în statele din Tratatul Mediteranean, în care sunt incluse Turcia și Maroc. Scopul acestei limitări este reducerea poluării generate de transportul de la mari distanțe și susținerea economiei europene. În ceea ce privește mașinile electrice, veștile nu sunt la fel de bune. Cerurile rămân înghețate la nivelul de anul trecut. Concret, cine vrea o mașină 100% electrică primește un ecotichet de 18.500 de lei, în timp ce pentru un plug-in hibrid suma este de 15.000 de lei. Ghidul programului a intrat deja în consultare publică, iar primele înscrieri sunt programate să înceapă chiar luna aceasta. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca primește o finanțare de peste 23 de milioane de lei pentru modernizarea ambulatoriului. Contractul de finanțare a fost semnat oficial de Consiliul Județean Cluj și Ministerul Investițiilor Europene prin programul Sănătate. Cu acești bani va fi construit un centru integrat de screening și prevenție menit să le asigure pacienților acces rapid la consultații preventive și investigații complexe pentru un diagnostic timpuriu. Proiectul prevede extinderea pe verticală a clădirii actuale, unde vor fi amenajate cabinete medicale moderne, săl de tratament, o zonă de spitalizare de zi pentru monitorizarea pacienților și chiar o zonă de relaxare în aer liber la etajul 2. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că modernizarea infrastructurii sanitare rămâne o prioritate absolută pentru județ. Alertă de securitate la granițele NATO. România și statele Baltice ar putea deveni țintele unor atacuri sub steag fals orchestrate de Moscova. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia folosește incidentele aviatice și maritime din apropierea frontierelor noastre pentru a lansa campanii masive de dezinformare și pentru a-și ascunde responsabilitatea. Semnalul de alarmă vine după două evenimente recente grave. Doborârea unei drone în Letonia și eșuarea unei drone maritime ucrainene pe litoralul românesc, ambele aparate fiind deviate din cauza broiajului electronic rusesc. În paralel, analiștii americani notează că Vladimir Putin a respins ferm propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a îngheța linia actuală a frontului pentru a relua negocierile de pace. Kremlinul consideră orice propunere de armistițiu drept inacceptabilă, semn că obiectivele militare ale Rusiei rămân neschimbate.
0: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
3: Hi, this is Calvin Harris, and you're listening to my new single, Took the Pain Away.

este sărbătorită ziua porumbului fiert, o ocazie perfectă să ne amintim de plimbările prin parc, de vacanțele la mare și de aromele simple care ne fac plăcere. Uneori, cele mai frumoase lucruri, trebuie să recunoaștem, sunt cele simple. Ramona sunt, vă invit cu mine în următoarele ceasuri, vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

0: 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: dimineața ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Jan Kukluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

Rata abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. Potrivit datelor, 15,5% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit sistemul de educație înainte de finalizarea studiilor. Media europeană este de 9,1%, iar țările cu cele mai mici valori sunt Croația, Grecia, Irlanda,

0: Olanda și Polonia. Specialiștii atrag atenția că abandonul școlar reduce șansele de angajare și poate accentua problemele sociale. La nivelul Uniunii Europene, 17 state au atins deja obiectivul pentru 2030 de a coborî sub pragul de 9%. Se pare că unii elevi au luat prea în serios expresia școala vieții și au decis să treacă direct la practică.
1: Bună, sunt Alexandra Stan.
2: This is Ariana Grande.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: Napoca FM.
5: Hit Music Station.

0: Un studiu arată că 3/4 dintre angajatorii recunosc existența unor diferențe salariale între persoanele aflate pe posturi similare. Potrivit cercetării, 76% dintre companii explică aceste diferențe prin performanță, experiență profesională sau negociere individuală. De cealaltă parte, 59% dintre angajați consideră că există și diferențe salariale nejustificate. Studiul mai arată că doar 49% dintre salariați spun că regulile de stabilire a salariilor sunt clare, iar o treime afirmă că nu au acces la informații privind criteriile de salarizare. În plus, 8 din 10 angajați spun că ar fi mai interesați să aplice la companii care afișează salariul și beneficiile direct în anunțurile de recrutare. La unele firme, salariile sunt atât de confidențiale încât nici salariile nu știu unul de altul.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
7: We're your number one.

0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
8: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

lege a salarizării propune majorări pentru preoții din sistemul public. Potrivit grilelor prezentate, salariul de bază brut al unui preot va fi cuprins între 5.822 și 6.560 de lei pe lună, în funcție de studii, vechime și grad profesional. Pe lângă salariul de bază, preoții își vor putea completa veniturile din donații, contribuții ale credincioșilor și alte activități desfășurate în cadrul parohiilor. Proiectul stabilește o valoare de referință de 4.100 de lei brut și coeficienți diferențiați pentru funcțiile din sectorul public. Cel mai mare salariu de bază este prevăzut pentru preoții cu gradul întâi și studii superioare. Dacă salariile cresc, e posibil ca la sfârșitul slujbei să auzim amin.

0: program aflăm cum pot fermierii și procesatorii să obțină finanțări de până la 100% pentru investiții în energie regenerabilă. Vorbim și despre modul în care românii își pot verifica online vechimea în muncă rapid și fără drumuri la ghișeu. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego. 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
5: Asculți Vibe-ul Clujului.
6: Good hits, good vibes.
5: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget record de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut pentru programul Rabla. În plus, anul acesta vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european și în statele din Tratatul Mediteranean, în care sunt incluse Turcia și Maroc. Scopul acestei limitări este reducerea poluării generate de transportul de la mari distanțe și susținerea economiei europene. În ceea ce privește mașinile electrice, veștile nu sunt la fel de bune. Cerurile rămân înghețate la nivelul de anul trecut. Concret, cine vrea o mașină 100% electrică primește un ecotichet de 18.500 de lei, în timp ce pentru un plug-in hibrid suma este de 15.000 de lei. Ghidul programului a intrat deja în consultare publică, iar primele înscrieri sunt programate să înceapă chiar luna aceasta. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca primește o finanțare de peste 23 de milioane de lei pentru modernizarea ambulatoriului. Contractul de finanțare a fost semnat oficial de Consiliul Județean Cluj și Ministerul Investițiilor Europene prin Programul Sănătate. Cu acești bani va fi construit un centru integrat de screening și prevenție menit să le asigure pacienților acces rapid la consultații preventive și investigații complexe pentru un diagnostic timpuriu. Proiectul prevede extinderea pe verticală a clădirii actuale, unde vor fi amenajate cabinete medicale moderne, săl de tratament, o zonă de spitalizare de zi pentru monitorizarea pacienților și chiar o zonă de relaxare în aer liber la etajul 2. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că modernizarea infrastructurii sanitare rămâne o prioritate absolută pentru județ. Alertă de securitate la granițele NATO. România și statele Baltice ar putea deveni țintele unor atacuri sub steag fals orchestrate de Moscova. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia folosește incidentele aviatice și maritime din apropierea frontierelor noastre pentru a lansa campanii masive de dezinformare și pentru a-și ascunde responsabilitatea. Semnalul de alarmă vine după două evenimente recente grave. Doborârea unei drone în Letonia și eșuarea unei drone maritime ucrainene pe litoralul românesc, ambele aparate fiind deviate din cauza broiajului electronic rusesc. În paralel, analiștii americani notează că Vladimir Putin a respins ferm propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a îngheța linia actuală a frontului pentru a relua negocierile de pace. Kremlinul consideră orice propunere de armistițiu drept inacceptabilă, semn că obiectivele militare ale Rusiei rămân neschimbate.
2: It's my number one. All day.
0: Napoca FM.
3: Hey, this is Don Diablo, and this is my brand new single with Jordan McCampa.

Romanii își pot verifica mai ușor vechimea în muncă direct online, fără drumuri la ghișee. Toate stagiile de cotizare sunt centralizate în sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice și pot fi consultate printr-un cont personal. Procesul a fost simplificat în ultimii ani, iar informațiile sunt actualizate pe baza datelor transmise de angajatori. Vechimea muncă este esențială pentru stabilirea drepturilor de pensie și pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare. Specialiștii recomandă verificarea periodică a datelor pentru a evita eventualele neconcordanțe. Dacă îți verifici vechimea în muncă și vezi câți ani ai lucrat, s-ar putea să ai nevoie imediat și de o verificare a concediului.

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete Finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: Sursa numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: Hey guys, this is Brian.
2: And I'm Masu.

Fermierii vor putea obține finanțare de până la 100% pentru investiții în producerea energiei electrice din surse regenerabile. Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura între 15 iunie și 14 august printr-o schemă cu un buget total de 265 de milioane de euro. Din această sumă, 145 de milioane de euro sunt destinate proiectelor cu capacități de până la 1 megawatt, iar 120 de milioane de euro celor care depășesc acest prag. Sprijinul vizează reducerea costurilor și creșterea competitivității în agricultură și în industria alimentară. Beneficiarii pot depune mai multe proiecte pentru locații diferite în limita unui plafon de 20 de milioane de euro. Dacă proiectul merge bine, fermierii nu vor mai întreba cum e vremea, ci cât produce panoul azi.

0: aceste ediții într-o zi dedicată porumbului fiert. Ne-am amintit că bucuriile simple sunt adesea cele care rămân cel mai mult în suflet. Vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune, pa, pa!
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zile promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
3: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
7: Napoca FM
8: 102,2 FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget record de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut pentru programul Rabla. În plus, anul acesta vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european și în statele din Tratatul Mediteranean, în care sunt incluse Turcia și Maroc. Scopul acestei limitări este reducerea poluării generate de transportul de la mari distanțe și susținerea economiei europene. În ceea ce privește mașinile electrice, veștile nu sunt la fel de bune. Cerurile rămân înghețate la nivelul de anul trecut. Concret, cine vrea o mașină 100% electrică primește un ecotichet de 18.500 de lei, în timp ce pentru un plug-in hibrid suma este de 15.000 de lei. Ghidul programului a intrat deja în consultare publică, iar primele înscrieri sunt programate să înceapă chiar luna aceasta. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca primește o finanțare de peste 23 de milioane de lei pentru modernizarea ambulatoriului. Contractul de finanțare a fost semnat oficial de Consiliul Județean Cluj și Ministerul Investițiilor Europene prin Programul Sănătate. Cu acești bani va fi construit un centru integrat de screening și prevenție menit să le asigure pacienților acces rapid la consultații preventive și investigații complexe pentru un diagnostic timpuriu. Proiectul prevede extinderea pe verticală a clădirii actuale, unde vor fi amenajate cabinete medicale moderne, săli de tratament, o zonă de spitalizare de zi pentru monitorizarea pacienților și chiar o zonă de relaxare în aer liber la etajul 2. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că modernizarea infrastructurii sanitare rămâne o prioritate absolută pentru județ. Alertă de securitate la granițele NATO. România și statele Baltice ar putea deveni țintele unor atacuri sub steag fals orchestrate de Moscova. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia folosește incidentele aviatice și maritime din apropierea frontierelor noastre pentru a lansa campanii masive de dezinformare și pentru a-și ascunde responsabilitatea. Semnalul de alarmă vine după două evenimente recente grave. Doborârea unei drone în Letonia și eșuarea unei drone maritime ucrainene pe litoralul românesc, ambele aparate fiind deviate din cauza broiajului electronic rusesc. În paralel, analiștii americani notează că Vladimir Putin a respins ferm propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a îngheța linia actuală a frontului pentru a relua negocierile de pace. Kremlinul consideră orice propunere de armistițiu drept inacceptabilă, semn că obiectivele militare ale Rusiei rămân neschimbate.

Prieteni dragi și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și un pic, atât cât arată ceasurile, în zi de 11 iunie. O zi care aduce temperaturi plăcute de vară, dar și fenomene mai puțin plăcute tot de vară și ele. O zi de, ce astăzi, joi, o zi care ne vorbește despre weekend, dar așa foarte timiduți. Ce se mai întâmplă, domnule, interesant azi? Am uitat ceva? N-am uitat nimic, nu? Cupa Mondială! Da, bineînțeles că o să vorbim și noi despre aici în emisiune. Campionatul Mondial de Fotbal din Americi, mai exact din America de Nord, să-i spunem așa. Mexic, Statele Unite și Canada sunt țările care găzduiesc anul ăsta Cupa Mondială. O să vorbim și noi despre start și despre anumite lucrușoare, poate chiar grupele, dacă e, vedem, la momentul oportun. Ce mai avem, domnule? Avem muzici interesante, 0734407407 pe WhatsApp. Vreau să-mi spui tu care este favorita ta la mondiale astăzi. Despre asta vorbim așa în mare aici la Napoca FM. Vasi sunt, începe Blocat NFM.

0: Astăzi, pentru toți microbiștii din toată lumea, e zi mare, pentru că începe campionatul mondial de fotbal din Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada. Un campionat mondial care stă oarecum și sub semnul scandalului. Știm cu toții, cota de bilete pentru suporterii iranieni a fost brusc retrasă și se pare că nimănui nu-i pasă de treaba asta, inclusiv celor de la FIFA. O să-l avem probabil diseară, când o să fie festivitatea de deschidere. Undeva am înțeles că în jurul orei 8:30, ora României, festivitatea de deschidere, unde probably și Donald Trump will be present for one friend. Scuzați-mă. Așa? Nu, dar așa vorbește Trump, știi? Adică e un om care... Na. Bun, deci avem o cupă mondială, care sper din toată inima să nu fie marcată de scandaluri geopolitice, deși e deja. Nu mai sper degeaba. Acum, hai să ne uităm un pic și la grupe. Avem 48 de echipe, prima ediție extinsă, de 48 de echipe. Avem 104 meciuri, se desfășoară de astăzi, începând de astăzi, din 11 iunie până pe data de 19 iulie, adică aproape o lună și jumătate de fotbal, o grămadă de meciuri și să sperăm noi foarte mult spectacol. Comentăm foarte rapid grupele și vă spun și câteva lucruri despre partida de diseară. Grupa A, Mexic, Africa de Sud, Corea de Sud și Cehia, favorită, bineînțeles, în grupa aceasta. Mexicul, dacă mă întrebați pe mine, și Cehia, care, în mod sigur, se vor califica fără probleme. Africa de Sud, probabil locul 3, vom mai vedea. E și meciul de deschidere, Mexic, Africa de Sud. Grupa B, Canada, Bosnia, Qatar, Elveția. Aici nu știu ce să zic. Canada și Bosnia, probabil, se vor lupta pentru locul 2, iar Elveția, în mod sigur, va câștiga această grupă. Grupa C, Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția. Brazilia și Maroc favorite. Grupa D, SUA, Paraguay, Australia și Turcia. Și dacă îți sună cunoscut această grupă, aici trebuia să fim noi. Turcia va câștiga cel mai probabil grupa, Paraguayul pe 2 și de acolo orice e posibil. Grupa E, Germania, Curaçao. Ăsta va fi un meci absolut... Bă, deci, Germania, Curaçao merită să te scoli pentru meciul ăsta la orice oră să te uiți la televizor. Eu mizez pe un cel puțin 8-0 într-un Germania-Curaçao, dar o să vedem. Deci, Germania-Curaçao, coasta de Fildeș, Ecuador. Curaçao câștigă grupa, Germania locul 4. Glumesc, îți dai seama, invers. Grupa F, Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia. Mie mi se pare cea mai echilibrată grupă și vor fi meciuri frumoase aici. Toate patru au șanse, orice se poate întâmpla aici. Bine, Olanda, sigur, e un pic din altă ligă, dar și Suedia probabil pe locul al doilea, însă nici Japonia și nici Tunisia nu vor da înapoi. Grupa G, Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă, Belgia și Egipt vor face legea în grupa asta. Grupa H, Spania, Capo Verde, Arabia Saudită, Uruguay. Eu nu vreau să acuz pe nimeni de nimic, dar mie mi se pare că Germania și Spania oricum sunt niște forțe ale lumii în fotbal, dar mie mi se pare că, nu știu, frate, cum să ai asemenea grupe? Uitați-vă la grupa Spaniei. Deci Spania cred că o să joace cu masării, preparatorii fizici și mai bagă și vă 2-3 suporteri, pentru că nu înțeleg de ce să ai o grupă atât de ușoară, cel puțin primele 3 meciuri. Poate de prin sferturi așa să intre Yamal și alți băiețași care mai joacă fotbal. În fine, nici nu are rost să spun cine e favorit aici. Grupa I, Franța, Senegal, Irak, Norvegia, Franța și Norvegia. Sigur, se vor lupta pentru prima poziție, cel mai probabil Senegal pe 3. Grupa G, Argentina. Nu, grupa J, Argentina, Algeria, Austria și Iordania. Nici nu are sens să comentăm, Austria probabil va câștiga grupa. Nu, Argentina va câștiga grupa și Austria probabil pe 2, dar orice e posibil. Grupa K, Portugalia, Republica Democrată, Congo, Uzbekistan, Columbia, Portugalia, Columbia, clar favorite. Grupa L, Anglia, Croația, ce meci va fi aici, Ghana și Panama. Anglia, Croația, în mod sigur, se luptă pentru primul loc. După aia orice e posibil. Am comentat așa un pic grupele să vedeți că, na, e de muncă și e de uitat. Dacă n-ai ce face o lună jumate, noaptea și te culci greu, mai bine te uiți la campionatul mondial. Succes și cel mai bun să câștige!
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
4: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

La 0734 407 407 Nicu ne salută, o zi minunată, iar Marius zice că și-ar fi dorit să participe Polonia. Se uită la meciurile din Polonia, dar cum Polonia nu participă, probabil că o să ține cu Spania, spune ascultătorul nostru. Apropo de întrebarea pe care am lansat-o mai devreme, cine crezi tu că va câștiga Cupa Mondială? Și eu cred că Spania o să fie din nou campioană mondială, dar pe parte de surprize, eu am, nu v-am zis, dar o să vă zic acum, eu voi susține din tot sufletul micuța echipă Curaçao, care s-a calificat la mondiale. Gata, mă fac fanul Curaçao, n-am tricou Curaçao, dar o să văd eu, fac eu rost de unul. Deci, ideea e că chiar dacă nu participă România, eu o să mă uit la meciurile respective, însă o să mai avem timp, probabil zilnic o să avem episoade de la Cupa Mondială, dar toate la timpul lor.

0: bună după-amiaza, din nou blocați în FM. Suntem de data aceasta pentru finalul primei ore de emisiune. Ora a doua ne face cu ochiul după 17, bineînțeles. Mă întorc la voi pentru a mai povesti despre una, despre alta. Zi de 11 iunie, joi, și weekendul care se pregătește să-și intre în drepturi, dar doar peste mai mult de 24 de ore. Până acolo mai avem o leacă de așteptat. Eu sunt Vasi și te invit așadar și după ora 5 să-mi ții companie tot aici la Napoca FM. Salutare Cluj, indiferent unde te afla.
1: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego. 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radio.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: reîntoarcem, prieteni dragi, tot aici la emisiunea noastră. Ne reîntoarcem, prieteni dragi.
1: Gata, vorbesc mai încet. Ne reîntoarcem, prieteni dragi, tot aici la emisiunea noastră. Și o să mă întrebați ce mă apucă, de ce mă comport așa, pentru că s-a promulgat legea. Care lege? Nu mai avem voie să facem gălăgie. Deși nu este oră de liniște, vorbim încet, da? România este o țară foarte gălăgioasă. Așa s-a gândit Nicu Șordan, așa s-au gândit oamenii care conduc țara asta. Și nu mai avem, domnule, voie să facem gălăgie. Bine, e bine pe o parte, până într-un punct, da? Domnule, s-au dublat amenziile, pentru că asta era singura problemă pe care nu era rezolvată, da? Singura problemă care nu era rezolvată și pe care trebuia cineva să o remedieze. S-a promulgat legea și o să aflăm cât plătim dacă dăm muzica tare sau facem și noi o mini-petrecere a căsucă. 0734 407 407, evident, vă stă la dispoziție pentru mesaje, să-mi spuneți ce vreți voi astăzi și, evident, muzică bună toată ora.

0: România, dulce grădina Maicii Domnului, ca să zic așa. Locul de problemele s-au rezolvat și vreau să felicit din tot sufletul, pentru că am ocazia aceasta, datorită sau din cauza la meseria pe care o am, dacă îmi dați voie să mă sacrez în felul ăsta limba română, vreau să felicit autoritățile din România. Sunt mândru de țara mea, n-aș pleca de aici niciodată, pentru că am rezolvat toate problemele, mai rămăsese una singură și nu știți cât sunt de fericit, pentru că, uite, am reușit să o rezolvăm și pe aceasta. Da, avem tot ce trebuie. PIB-ul explodează, benzina costă un leu, cum zicea domnul Georgescu, avem apă, hrană, energie, mâțele umblă cu câini, cu covrigi în coadă și așa mai departe. Bun! Care era problema pe care am rezolvat-o? Simplu, domnule, muzica tare. Aia era... Bă, vezi ce înseamnă? Un popor fericit este tentat să petreacă, este tentat să facă scandal, să facă show. Dar am potolit și treaba aceasta, pentru că, uite, președintele Nicușor Dan a promulgat o lege care majorează amenzile pentru tulburarea liniștii publice, mai ales în intervalele de odihnă, 22 seara 8 dimineața și 13-14. Astfel, amenziile pentru persoanele care deranjează vecinii în intervalele de liniște au crescut de la 500-1500 de lei la 1000-2000 de lei. Cei care recidivează în a face zgomot noaptea riscă amenzi între 4000 și 6000 de lei în cazul petrecerilor private organizate în spații deschise, aflate în apropierea locuințelor. Amenda maximă a fost majorată și ea de la 3000 la 6000 de lei. Cei care repetă fapta într-un interval de 72 de ore riscă amenzi între 6000 și 12000 de lei. Foarte bine. Băi, eu nu zic acum să nu înțeleagă lumea greșit. Nu promovez muzica dată tare. Nu, că și eu locuiesc la bloc și știu ce înseamnă chestia asta. Bă, dar n-ai cum să te duci să dai niște oameni care poate să simt și ei bine odată și dau muzica mai tare. Poate, uite, începe Cupa Mondială, te uiți la meci, dai și tu mai tare televizorul, țipă Grădinescu că e gol. Nu mai joacă România, dar oricum țipă greu, sau Ilie Dobre dacă ar comenta. Bine, nu mai comentă. Ați înțeles voi ideea. Da, e bine, domnule, s-au rezolvat toate problemele, o mai aveam pe asta. Foarte bine că s-a întâmplat povestea aceasta. România liniștită.
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse, și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
5: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: Let's go! Napoca FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

tot blocați în FM. Rămânem în continuare, avem mesaje care vin de la voi. Felicia ne salută. Salut, Vasi, eu și așa nu prea făceam petreceri până acum, dar acum parcă mi-e teamă să pun muzică și pe telefon. Stau într-un bloc cu pereții subțiri și nu vrei să știi cât de sensibil sunt aceștia. Bă, crede-mă că știu. Nu stau într-un astfel de bloc, dar am prieteni în Cluj care au stat în astfel de bloace și acolo, și dacă strănutai un pic mai tare, vecinul putea să zică lejer sănătate. Adică nu era o problemă. Bun, altceva. Ce mai avem? Maria ne salută și ea, bună după miaza. George, mă uit aici pe un mesaj sosit un pic mai devreme, spune că el și-ar dori să câștige Italia campionatul mondial, dar din nou, pentru că nu se califică, va ține cel mai probabil cu Argentina. Mm-hmm. Bun, uite mă, fani, are Italia fani în România, destul de mulți. Nu s-a calificat precum România, dar da, o să mai discutăm despre asta. Cam astea sunt mesajele voastre, cu mine vă reauziți îndată, blocat în FM, continuă.

0: Tot aici la voi mă întorc și tot alături de voi sunt în continuare. Dacă ne uităm așa un pic la ceasuri, vedem că se încheie foarte curând ora a doua de emisiune. Blocați în FM însă vom fi și după ora 18. Avem o grămadă de lucruri de făcut și ascultat în continuare și după fix. Vasi sunt eu și te invit să-mi ții companie live pe 102.2 în FM, dar și pe platforma Napoca FM Live de pe napocafm.ro, locurile unde ne poți auzi, indiferent de unde vrei tu. Ne întoarcem la muzică imediat.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Naboca FM. Your number one hit music station.

Și câteva minute, atât cât arată cronometru, ceasul, timerul, cum vreți voi, nu, ceasul, mă, ceasul, că alelalte sunt alte, sunt chestii diferite. Bun, am trecut oficial în ora a treia de blocate în FM, ultima, bineînțeles, din cele trei pe care le petrecem de regulă în fiecare zi de luni până vineri. Poștașul sună de trei ori la ușă, nu-i așa? Da, e o chestie pe care o știam de foarte multă vreme și mie mi se pare absolut admirabilă meseria de poștaș, să duci vești oamenilor, să duci, eu știu, lucrușoare, pachete, cine mai duce pachete. În Elveția, un poștaș a fost concediat după 42 de ani de muncă pentru că a livrat coletele prea bine. Asta s-a întâmplat și o să comentăm subiectul un pic mai târziu, pentru că elvețienii sunt dubioși câteodată, ori avea ei ciocolată bună și munții aia, dar nu merge, nu se face, bă, nu-i face omului așa ceva. Apoi, avem și datele meteo, aflăm cum va fi vremea pe la Cluj, toate la timpul lor în ziua asta de joi, 11 iunie. Ne întoarcem în data.

0: câteodată a fi bun și a fi profesionist și a fi tot ce trebuie în domeniul tău de activitate nu este de cel mai mult, de cele mai multe ori similar cu răsplata sau după faptă și răsplată sau cum spunem noi românii, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. O să mergem în Elveția, acolo unde un poștaș a fost concediat pentru că își face treaba prea bine. Timp de 42 de ani, domnul Jean-Daniel Taverne a livrat scrisori și colete cel mai recent în Vevin sau Vevin, Elveția, pe malul lacului Geneva. Cu puțin timp înainte de a împlini 60 de ani, el a fost concediat fără preaviz. Motivul pare absurd. Poștașul a urcat coletele până la etaj, contrar instrucțiunilor oficiale ale angajatorului său. Cazul a fost făcut public de către ziarul elvețian francofon 24 de... Iar de atunci, evenimentele s-au derulat rapid, relatează presa Nemțea. Scă, pentru că văd ceva cotidian din Berlin aici. Ghidurile interne ale poștei elvețiene prevăd ca pachetele să fie lăsate la intrarea în clădire. Stați că am rămas fără fundalul de plâns. Așa. Lângă cutiile poștale. Dacă accesul principal se face doar pe bază de cod sau cheie. Doar că accesul se face doar pe bază de cod sau cheie. Omul a ignorat regula spunând că se fură oricum prea mult prin holurile anumitor blocuri și a preferat să ducă coletul la ușă. Deci, iaca se poate și așa.
1: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego. 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: This is Napoca. Napoca FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat un buget record de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut pentru programul Rabla. În plus, anul acesta vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european și în statele din Tratatul Mediteranean, în care sunt incluse Turcia și Maroc. Scopul acestei limitări este reducerea poluării generate de transportul de la mari distanțe și susținerea economiei europene. În ceea ce privește mașinile electrice, veștile nu sunt la fel de bune. Cerurile rămân înghețate la nivelul de anul trecut. Concret, cine vrea o mașină 100% electrică primește un ecotichet de 18.500 de lei, în timp ce pentru un plug-in hibrid suma este de 15.000 de lei. Ghidul programului a intrat deja în consultare publică, iar primele înscrieri sunt programate să înceapă chiar luna aceasta. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca primește o finanțare de peste 23 de milioane de lei pentru modernizarea ambulatoriului. Contractul de finanțare a fost semnat oficial de Consiliul Județean Cluj și Ministerul Investițiilor Europene prin Programul Sănătate. Cu acești bani va fi construit un centru integrat de screening și prevenție menit să le asigure pacienților acces rapid la consultații preventive și investigații complexe pentru un diagnostic timpuriu. Proiectul prevede extinderea pe verticală a clădirii actuale, unde vor fi amenajate cabinete medicale moderne, săl de tratament, o zonă de spitalizare de zi pentru monitorizarea pacienților și chiar o zonă de relaxare în aer liber la etajul 2. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că modernizarea infrastructurii sanitare rămâne o prioritate absolută pentru județ. Alertă de securitate la granițele NATO. România și statele Baltice ar putea deveni țintele unor atacuri sub steag fals orchestrate de Moscova. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia folosește incidentele aviatice și maritime din apropierea frontierelor noastre pentru a lansa campanii masive de dezinformare și pentru a-și ascunde responsabilitatea. Semnalul de alarmă vine după două evenimente recente grave. Doborârea unei drone în Letonia și eșuarea unei drone maritime ucrainene pe litoralul românesc, ambele aparate fiind deviate din cauza broiajului electronic rusesc. În paralel, analiștii americani notează că Vladimir Putin a respins ferm propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a îngheța linia actuală a frontului pentru a relua negocierile de pace. Kremlinul consideră orice propunere de armistițiu drept inacceptabilă, semn că obiectivele militare ale Rusiei rămân neschimbate.

Vorbim și despre vreme, prieteni, și aflăm ce se întâmplă pe la Cluj din punct de vedere meteorologic. Avem cod portocaliu în Cluj. Și dacă vreți să nu fim singurii triști, în alte 16 județe. Dar ne concentrăm pe Cluj, pentru că la Cluj-Napoca e cod portocaliu de vreme rea, precipitații sub formă de averse torențiale, ploi care pot căpăta aspect de vijelie, averse torențiale, toată povestea asta cu ploi de vară. Pot depăși izolat toate ploile astea, 70 de litri pe metru pătrat cantitate de apă. Așadar, dacă nu ai treabă pe afară, stai mai bine în casă și ascultă Napoca FM. 23-24 de grade maxima zilei de astăzi, 13 grade minima nopții. Codul portocaliu a intrat în vigoare de astăzi de la ora 12 și e valabil până mâine dimineața la ora 10.

0: Hello, oameni dragi, bună ziua, bonjour, bonsoir, hola, mariola și alte... Am prins posturi străine pentru că începe Cupa Mondială peste câteva ore. Am uitat să vă spun, dar o să vă zic acum cum începe Cupa Mondială. Da, începe la ora 22, în direct, pe Antena 1, primul meci. Da, cred că am spus și în intervenția aia, dar mai zic o dată. Da, deci 22, Mexic, Africa de Sud este partida de deschidere. Despre asta însă vom mai povesti mâine de la ora 4 după amiaza. Ne întoarcem pentru a întâmpina weekendul tot aici la Napoca FM. Te-am pupat, zi excelentă să ai și fii bine cu Napoca FM. Pa!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete Finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Daniel Pavel. Just for you, Daniel Pavel.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.